0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Alltid varmt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: IT Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT Care. Trygg IT. Nær deg.

0: stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Okej, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Ja, vi kan ju uansett starta på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: selv, eller? Ja, men det ikke det?
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-care, vi fikser det.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
2: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper I dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olaf Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag I neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten I ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet I Ottestad I Stange I Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen I Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Den russiske sjakkpresidenten I FIDE, Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side etter at han ble oppført på EUs sanksjonsliste. Han kan dermed få innreiseforbud og få kontor og transaksjoner sperret. Dvorkovic sier sanksjonene urettferdige. Visvanathan Anand tar nå over som fungerende president. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det oppstod I går kveld brann I en enebolig I Rolstorps vei I Elverum. Da nødetatene rykket ut, så var det ingen personer I huset. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, som senere ble slukket. Boligen har fått omfattende brannskader utvendig og røykskader innvendig. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent, og politiet har opprettet sak. En mann I 50-året anmeldt etter en utforkjøring på en skogsbilvei ved Byringen og Svartåsen I Rendalen I går kveld. Politiet fikk melding gjennom bilens automatiske nødanrop, en såkalt e-call. Da patruljen kom fram, fant de bilen på taket før den hadde rullet tilbake på hjulene. Føreren ble senere sporet opp på en hytte I området. Han anmeldt for å ha forlatt ulykkestedet uten å varsle og for kjøring I beruset tilstand. Politiet har beslaglagt førerkortet hans. En mann I 50-åra fra Øst politidistrikt pågrepet etter en trafikkontroll I Ottestad I går kveld. Politiet oppdaget at bilen han kjørte var stjert og hadde stjerte kjennemerker. Mannen blåste også over lovlig promille og kunne ikke vise til gyldig førerkort. Han anmeldt for alle forholdene og ble kjørt til arresten. En motorsyklist ble I går kveld kjørt legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Hunndalen ved Gjøvik. Ulykka skjedde da motorsykkelen kjørte inn I en bil bakfra I retning Raufoss. Det ble først ikke meldt om personskader, men føreren av motorsykkelen ble senere undersøkt på legevakt. Politiet har opprettet sak og etterforsker hendelsesforløpet. Lillehammer Hockeys breddeklubb tildelt trafikksikkerhetsprisen 2025 fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Prisen på 15 000 kroner og går til klubbens arbeid for trygg transport til bortekamper. Klubben satser I hovedsak på felles busstransport, stiller krav til moderne busser og erfarne sjåfører, beskriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Solør får lettskyet oppholdsvær først på dagen I dag, så skyer det til utover formiddagen, det melder yr.no. Vestlig bris I dag og temperaturer opp mot 22 grader.
2: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

I could miss you forever, det var score det. Endelig morgen på lufta igjen. Vi har kommet fram til fredagen allerede. Tenk på det, snart en ny uke hun har gjort. 24. juli I dag, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Vi jo på rundreise I sommer I innlandet, og I går så besøkte vi Kvinnemuseet I Kongsvinger. Du skal få et lite gjenhør den kommende halve timen. Men for det, her Billy Joel og River of Dreams.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Gravberget kirke åpen for omvisning I dag, I morgen og på søndag fra 12 til 16, slik det også neste helg. Det lovesalg I Kantoriveien 21 på Braskereidfoss I morgen lørdag fra 12 til 18. Loppemarked det I Meskogen 28 I morgen fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Risberget samfunnshus har åpen kafé I morgen fra 12 til 16, slik det også på søndag. Bukken på Braskereidfoss de har sandfotballturnering I morgen klokka 13 og utover. Trygve Viking spiller på kvelden. Nico Willis duo spiller hos Færder Brasseri og Bar I morgen kveld klokka 21 begynner de. Mr. Ray spiller på terrassen hos Finnskogen Campingsenter I morgen klokka 21. Om det dårlig vær så flyttes arrangementet inn I restauranten. Søndag så det åpen dag I Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lillåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus. Og så det leker for barn. Det lunsjkonsert I Åsnes Finnskog kirke klokka 13 på søndag. Og mandag så det danskos på Skansen Grendhus fra 19 til 22. Her det kolbuss som underholder.

0: Ja, vi fortsetter vår tur på museene I Kongsvinger. Nå har vi kommet til Kvinnemuseet, eller Norsk Kvinnemuseum som det heter. Sunniva Vatnar Olsen, fortell litt om dette museet. Hva slags museum dette?
1: Ja, dette museet her, det Norges eneste kvinnemuseum. Så her finner du historie om kvinner rundt om I Norge, lokal historie. Og særlig om Dagny Juel som vokste opp I dette bygget. Så det et gammelt verneverdig bygg, men vi har også en lokal kafé og en veldig, veldig fin hage. Så det et veldig viktig museum og et veldig fint sted å være.
0: Mm. Og det et museum I utvikling. Dere har jo noen utstillinger I år som kanskje ikke var her I fjor, og det noen faste utstillinger.
1: Ja, I år så har vi en ny utstilling med, I samarbeid med Utviklingsfondet, hvor vi har fotografier og fortellinger om kvinner som brødfør verden. Så her har vi mye, eller mange historier om det å jobbe med jorda og det å ja, brødfø befolkningen da.
0: Og så nevnte du kaféen, for jeg vet at der har dere også noen spesialiteter som man ikke får kjøpt andre steder.
1: Ja, I vår kafé så selger vi bohemkaken, og den en spesialitet for Kongsvinger, og har en hemmelig, eller ingrediensene ingen vet om de, så det en hemmelig oppskrift da. Og så selger vi veldig god kaffe, som fra lokal brenneri her I Kongsvinger.
0: Hvem det som kommer hit da, og det mange?
1: Du, det egentlig ganske ulik alder på hvem som innom. Det både barn som liker å være I vår lek for livet utstilling, men det også en del eldre, da, fordi det mange som vet om Kongsvinger museum, som kanskje glemmer det litt. Så vi har noen samkunder, men vi skulle gjerne hatt mer besøk. Vi synes det litt rolig nå I sommertidene, så vi håper at flere.
0: De andre museene, der på festningen det 50-50 utlendinger og nordmenn, mest nordmenn på Gyldenborg. Hvordan det her?
1: Det nok mest nordmenn ja, som kommer innom, men det veldig gøy når det turister, for det jo lagt opp til at man kan lese både på norsk og engelsk. Så ja, litt flere norske, men av og til litt sånn, ja. Forskjellig.
2: Det var Paul Erik Berntsen som var reporter I saken her. Så til Sergels torg, det her Veronica Maggio.

Sergel Sorg, Veronica Maggio I Endelig Morgen. En mann I 50-året anmeldt etter en utforkjøring på en skogsbilvei I Rendalen I går kveld. Det var gjennom bilens automatiske nødanrop, såkalt e-call, at politiet ble varslet om det her. Da patruljen kom dit, så fant de bilen på taket. Føreren ble senere oppdaget på en hytte I området. Han anmeldt for å ha forlatt ulykkestedet uten å varsle, og for kjøring I beruset tilstand. Politiet har beslaglagt førekortet hans, melder politiet I innlandet.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Soler får lett skyet oppholdsvær først på dagen I dag, så skyer det til utover formiddagen, det melder Yr.no. Vestlig bris I dag og temperaturer opp mot 22 grader.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Come on, Eileen fra Dexys Midnight Runners. God fredag. Det var lite som var I orden da en kar I 50-åra var på kjøretur I Ottestad I går kveld. Politiet oppdaget at bilen han kjørte var stjert og hadde stjerte kjennemerker. Ikke nok med det, mannen blåste også over lovlig promille og kunne heller ikke vise til gyldig førekort. Nå mannen anmeldt for samtlige forhold og ble også kjørt til arresten I går kveld.

Walking on sunshine, Katrina and the Waves i endelig morgen. Kongsvinger blant landets aller heldigste kommuner i Norsk Tippings spill Nabolaget. Siden spillet startet i 2015 så har kommunen fått 24 millioner vinnere. Det flest i innlandet og bare slått av Oslo og Indre Østfold på landsbasis. Totalt så har 103 personer i Kongsvinger vinnit 1 million kroner eller mer i spill fra Norsk Tipping, og gevinsten utgjør til sammen nær 249 millioner kroner. Ifølge Norsk Tipping skyldes de mange gevinstene blant annet at mange i kommunen spiller, det skriver mittkongsvinger.no.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
3: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
2: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
4: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT.

Hoplites, Taylor Swift en tidlig fredagsmorgon. Det blir nyheter klokka 7 og vi får følge fram mot nyhetene av et samarbeid I sin tid mellom Bjørn Eidsvåg og Kurt Nilsen. Dette på rett kjøl.

0: Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen er at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som er privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det er plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle er på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet er mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og er pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i 2 regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området der over 10 000 er evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptre fra flere land for å slukke brannene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det oppsto i går kveld brann i en enebolig i Rolstorps vei i Elverum. Da nødetatene rykket ut, så var det ingen personer i huset. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, som senere ble slukket. Boligen har fått omfattende brannskader utvendig og røykskader innvendig. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, og politiet har opprettet sak. En mann i 50-året er anmeldt etter en utforkjøring på en skogsbilvei ved Byringen og Svartåsen i Rendalen i går kveld. Politiet fikk melding gjennom bilens automatiske nødanrop, en såkalt e-call. Da patruljen kom fram, fant de bilen på taket før den hadde rullet tilbake på hjulene. Føreren ble senere sporet opp på en hytte i området. Han er anmeldt for å ha forlatt ulykkesstedet uten å varsle og for kjøring i beruset tilstand. Politiet har beslaglagt førerkortet hans. En mann i 50-åra fra Øst politidistrikt er pågrepet etter en trafikkontroll i Ottestad i går kveld. Politiet oppdaget at bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Mannen blåste også over lovlig promille og kunne ikke vise til gyldig førerkort. Han er anmeldt for alle forholdene og ble kjørt til arresten. En motorsyklist ble i går kveld kjørt legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Hunndalen ved Gjøvik. Ulykka skjedde da motorsykkelen kjørte inn i en bil bakfra i retning Raufoss. Det ble først ikke meldt om personskader, men føreren av motorsykkelen ble senere undersøkt på legevakt. Politiet har opprettet sak og etterforsker hendelsesforløpet. Lillehammer Hockeys breddeklubb er tildelt trafikksikkerhetsprisen 2025 fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Prisen er på 15 000 kroner og går til klubbens arbeid for trygg transport til bortekamper. Klubben satser i hovedsak på felles busstransport, stiller krav til moderne busser og erfarne sjåfører, skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Solør får lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag, så skyer det til utover formiddagen, det melder yr.no. Vestlig bris i dag og temperaturer opp mot 22 grader.
2: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it I endelig morgen. Håper du har en fin start på fredagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her, med litt mer sånn uttrykt vær enn vi har hatt på noen dager nå. Vi skal til Henning Kvitnes, som synger Trengte ingen.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Guiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Gravberget kirke åpen for omvisning I dag I morgen og på søndag fra 12 til 16, slik det også neste helg. Det lovesalg I Kantoriveien 21 på Braskereidfoss I morgen lørdag fra 12 til 18. Loppemarked det med skogen 28 I morgen fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Risberget samfunnshus har åpen kafé I morgen fra 12 til 16, slik det også på søndag. Bukken på Braskereidfoss de har sandfotballturnering I morgen klokka 13 og utover. Trygve Viking spiller på kvelden. Nico Willis duo spiller hos Ferder Brasseri og Bar I morgen kveld klokka 21 begynner de. Mr. Ray spiller på terrassen hos Finnskogen Campingsenter I morgen klokka 21. Om det dårlig vær så flyttes arrangementet inn I restauranten. Søndag så det åpen dag I Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16, underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lillåsen, salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus, og så det leker for barn. Det lunsjkonsert I Åsnes Finnskog kirke klokka 13 på søndag, og mandag så det danskos på Skansen Grendhus fra 19 til 22. Her det kolbuss som underholder.
6: I say a whole lot of things, but the words doesn't really come through.

The Half, Ruben I endelig mål. Det drar seg mot studiestart nå, og studentboligene I Hamar de fylles raskt opp. Studentsamskipnaden I Innlandet opplyser at 99 personer nå står på venteliste mot 62 på samme tid I fjor. De mest populære boligene ettromsleiligheter med eget bad og kjøkken. Studentsamskipnaden har rundt 400 studentboliger I Hamar, og tror at de fleste som skal studere I byen vil finne et sted å bo, enten gjennom de eller på det private leiemarkedet, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Anastasia.

Too Far Gone, det her var C-toren. Nye tall viser at en betydelig del av grunneiere I området for det planlagte Sjølisætra vindkraftverk I Åsnes ikke bor I Solør kommunene. Omtrent hver fjerde eiendom har eiere med postadresse utenfor Solør kommunene, og ser man på antall unike grunneiere så nærmer andelen seg 1 av 3. Totalt så omfatter planområdet 273 eiendommer. Statkraft viser til økende kraftbehov I innlandet, mens både Åsnes kommune og NVE nå skal behandle planprogrammet videre, det skriver I Solør.no. Du kan lese mer om saken der.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Solør får lett skya oppholdsvær først på dagen I dag, så skyer det til utover formiddagen, det melder yr.no. Vestlig bris I dag og temperaturer opp mot 22 grader.
2: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hoff håndball søker flere spillere for å kunne stille lag I fjerde divisjon kommende sesong. Klubben oppfordrer tidligere håndballspillere til å snøre på seg skoene igjen, og understreker at det det sosiale fellesskapet som minst like viktig som resultatene. Etter en sterk forrige sesong håper Hoff nå å beholde seniortilbudet, og interesserte kan ta kontakt med klubben via Facebook, det skriver I Solør. Vetle Lysell, bare 16 år gammel, har signert en ny og forbedret kontrakt med Kongsvinger IL Toppfotball. Den binder han til klubben ut 2029, det melder Midt Kongsvinger. Lysell har på kort tid etablert seg som en av Norges største fotballtalenter. Allerede som 15-åring ble han den yngste spilleren noensinne til å spille en offisiell kamp for Kiel, og denne sesongen har han også markert seg med mål I Obos-ligaen. Klubbens sportsjef Espen Nystuen sier til Kiel.no at de ønsker å gi Vetle og klubben trygghet med en langtidskontrakt, og peker på Lysells store utvikling og betydning for laget. Den danske håndballspilleren Christina Pedersen har denne uka hatt sin første treningsuke med Storhamar håndball, det melder klubben selv på sine nettsider. 25-åringen kom fra Larvik etter å ha skåret hele 169 mål I forrige sesong, og stortrives allerede I sin nye klubb på Hamar. Pedersen bor for tida på hotell, men skryter av lagvenninner som hjelper til med både transport og det sosiale. Hun sier overgangen til Storhamar har gått lett, til tross for mange inntrykk. Første treningskamp spilles mot Molde den 6. august, og seriestarten hjemme mot Jerpen den 26. august. Dersom du har et sportstips til oss I Solør-radion, så kontakt oss gjerne på en e-post. Bruk da adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Miami Sound Machine og Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you. Arkitektur opprører etter kraftig kritikk mot byutviklinga I Lillehammer og mener at byen utsatt for det de kaller visuell forsøpling. Organisasjonen hevder at det knapt bygd noe pent I byen de siste 80-90 årene og frykter at Lillehammer mister sin identitet. Kritikken blir avvist av lokale arkitekter og kommunen. Sivilarkitekt Hilde Grønning mener at fremstillingen forenklet, mens Lillehammer kommune sier nye byggeprosjekter skal ivareta byens særpreg, samtidig som det gis rom for moderne arkitektur, det skriver GD.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Tobias Steen, og sier da til meg I endelig morgen. Snart tid for nyheter, men vi rekker noe mer musikk før det. Husker du den her? Hava Hava, gist fra Stella Mwangi.

0: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En styreleder i en lokal bedrift dømt etter å ha delt overgrepsmateriale og skrevet seksualiserte meldinger om barn på nett, det skriver Glåmdalen. Mannen ble avslørt etter å ha chatta med Kripos på plattformen Teleguard. Politiet fant også meldinger der han oppfordret en annen mann til seksuelle overgrep mot en 9 år gammel jente. Mannen tidligere dømt for lignende forhold. Hedmarken og Østerdal tingrett ga han 22 dagers fengsel, men fordi han allerede har sittet i varetektsfengsla, slipper han å sone ytterligere, skriver avisa. Det oppsto i går kveld brann i en enebolig i Rolstorps vei i Elverum. Da nødetatene rykket ut, så var det ingen personer i huset. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, som senere ble slukket. Boligen har fått omfattende brannskader utvendig og røykskader innvendig. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent, og politiet har opprettet sak. En mann i 50-året anmeldt etter en utforkjøring på en skogsbilvei ved Byringen og Svartåsen i Rendalen i går kveld. Politiet fikk melding gjennom bilens automatiske nødanrop, en såkalt e-call. Da patruljen kom fram, fant de bilen på taket før den hadde rullet tilbake på hjulene. Føreren ble senere sporet opp på en hytte i området. Han anmeldt for å ha forlatt ulykkesstedet uten å varsle og for kjøring i beruset tilstand. Politiet har beslaglagt førerkortet hans. En mann i 50-åra fra Øst politidistrikt pågrepet etter en trafikkontroll i Ottestad i går kveld. Politiet oppdaget at bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Mannen blåste også over lovlig promille og kunne ikke vise til gyldig førerkort. Han anmeldt for alle forholdene og ble kjørt til arresten. En motorsyklist ble i går kveld kjørt legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Hunndalen ved Gjøvik. Ulykka skjedde da motorsykkelen kjørte inn i en bil bakfra i retning Raufoss. Det ble først ikke meldt om personskader, men føreren av motorsykkelen ble senere undersøkt på legevakt. Politiet har opprettet sak og etterforsker hendelsesforløpet. Soler får lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag, så skyer det til utover formiddagen, det melder yr.no. Vestlig bris i dag og temperaturer opp mot 22 grader.
2: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I endelig morgen med Bjørn Martin Brandet I studio, også den morgenen her. God fredag. Vi skal blant annet innom Norsk Kvinnemuseum den kommende halvtimen, som et av flere turistmål I Kongsvinger. Mer om det etter Soul Asylum. Det her Runaway Train. Are you

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Gravberget kirke åpen for omvisning i dag, i morgen og på søndag fra 12 til 16. Slik det også neste helg. Det lovesalg i Kantoriveien 21 på Braskereidfoss i morgen lørdag fra 12 til 18. Loppemarked det med skogen 28 i morgen fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Risberget samfunnshus har åpen kafé i morgen fra 12 til 16, slik det også på søndag. Bukken på Braskereidfoss de har sandfotballturnering i morgen klokka 13 og utover. Trygve Viking spiller på kvelden. Nico Willis duo spiller hos Ferder Brasseri og Bar i morgen kveld, klokka 21 begynner de. Mr. Ray spiller på terrassen hos Finnskogen Campingsenter i morgen klokka 21. Om det dårlig vær, så flyttes arrangementet inn i restauranten. Søndag så det åpen dag i Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lillåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus, og så det leker for barn. Det lunsjkonsert i Åsnes Finnskog kirke klokka 13 på søndag, og mandag så det danskos på Skansen Grendhus fra 19 til 22. Her det kolbuss som underholder.

0: Ja, vi fortsätter vår tur på museerna I Kongsvinger. Nå har vi kommit till Kvinnemuseet, eller Norsk Kvinnemuseum som det heter. Sunniva Vatnar Olsen, fortell litt om dette museet. Hva slags museum dette?
1: Ja, dette museum her, det Norges eneste kvinnemuseum. Så her finner du historie om kvinner rundt om I Norge, lokal historie. Og særlig om Dagny Juel som vokste opp I dette bygget. Så det et gammelt verneverdig bygg, men vi har også en lokal kafé og en veldig, veldig fin hage. Så det et veldig viktig museum og et veldig fint sted å være.
0: Mm. Og det et museum I utvikling. Dere har jo noen utstillinger I år som kanskje ikke var her I fjor, og det noen faste utstillinger.
1: Ja, I år så har vi en ny utstilling med, I samarbeid med Utviklingsfondet, hvor vi... har fotografier og fortellinger om kvinner som brødfør verden. Så her har vi mye, eller mange historier om det å jobbe med jorda og det å ja, brødfø befolkningen da.
0: Og så nevnte du kaféen, for jeg vet at der har dere også noen spesialiteter som man ikke får kjøpt andre steder.
1: Ja, I vår kafé så selger vi bohemkaken, og den en spesialitet for Kongsvinger, og har en hemmelig, eller ingrediensene ingen vet om de, så det en hemmelig oppskrift da. Og så selger vi veldig god kaffe, som fra lokal brenneri her I Kongsvinger.
0: Hvem det som kommer hit da, og det mange?
1: Du, det egentlig ganske ulike alder på hvem som innom. Det både barn som liker å være I vår lek for livet utstilling, men det også en del eldre, da, fordi det mange som vet om Kongsvinger museum, som kanskje glemmer det litt. Så vi har noen samkunder, men vi skulle gjerne hatt mer besøk. Vi synes det litt rolig nå I sommertidene, så vi håper at flere.
0: De andre museene, der på festningen det 50-50 utlendinger og nordmenn, mest nordmenn på Gyldenborg. Hvordan det her?
1: Det nok mest nordmenn ja, som kommer innom, men det veldig gøy når det turister, for det jo lagt opp til at man kan lese både på norsk og engelsk. Så ja, litt flere norske, men av og til litt sånn, ja.
2: Det var Paul-Erik Berntsen som var reporter I saken her. Så til One Republic. Det her

Secrets og Von Republic I endelig morgen. Lillehammer Hockeys breddeklubb tildelt trafikksikkerhetsprisen 2025 fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Prisen den på 15 000 kroner og går til klubbens arbeid for trygg transport til bortekamper. Klubben satser I hovedsak på felles busstransport, stiller krav til moderne busser og erfarne sjåfører, og har klare regler om bruk av bilbelte og voksne lagledere på alle turer. Trafikksikkerhetsutvalget håper nå at flere idrettslag I innlandet innfører lignende rutiner, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Solør får lett skya oppholdsvær først på dagen I dag, så skyer det til utover formiddagen, det melder yr.no. Vestlig bris I dag og temperaturer opp mot 22 grader.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer...

0: Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula. Det den der skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Risar fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det brukt som bakgrunn til den her altså. Skarvara Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Gaute Ormåsen, som fikk til et spennende samarbeid med Alf Prøysens etterfølgere. Det her var patriot Paula. Så til Hart, her Nothing at All.

Nothing at all og Heart var det du hørte her. Det begynte å brenne I en enebolig I Rolstorpsvei I Elverum I går kveld, og da brandvesenet og politiet kom fram, så var det ingen personer I huset. Brandvesenet fikk kontroll på branden kjapt, og boligen den fikk omfattende brandskader utvendig, men bare røykskader innvendig. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, og politiet har opprettet sak på hendelsen.

Santana og Rob Thomas sammen om Smooth I endelig morgen. Etter et år I drift så vil Hubred gårdsbutikk på Ridabu bli et samlingspunkt for lokalmat fra hele Hedmark. Det som startet som et lite utsalg av egne grønnsaker har utviklet seg til også å selge produkter fra en rekke lokale produsenter. Eier Georg Fredrik Myhre håper at enda flere vil bruke butikken som utstillingsvindu for kortreist mat. Han mener interessen for lokalmat øker, og ønsker å gjøre det enklere for både produsenter og kunder å handle lokalt, det skriver mithamar.no.

0: tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Det Lara og Sjelen. Nyheter får du klokka ni, og vi får følge mot nyhetene først av Pink og Nate Russ med Just Give Me a Reason.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En styreleder i en lokal bedrift dømt etter å ha delt overgrepsmateriale og skrevet seksualiserte meldinger om barn på nett, det skriver Glåmdalen. Mannen ble avslørt etter å ha chatta med Kripos på plattformen Teleguard. Politiet fant også meldinger der han oppfordret en annen mann til seksuelle overgrep mot en 9 år gammel jente. Mannen tidligere dømt for lignende forhold. Hedmarken og Østerdal tingrett ga han 22 dagers fengsel, men fordi han allerede har sittet i varetektsfengsla, slipper han å sone ytterligere, skriver avisa. Det oppsto i går kveld brann i en enebolig i Rolstorps vei i Elverum. Da nødetatene rykket ut, så var det ingen personer i huset. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, som senere ble slukket. Boligen har fått omfattende brannskader utvendig og røykskader innvendig. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent, og politiet har opprettet sak. En mann i 50-året anmeldt etter en utforkjøring på en skogsbilvei ved Byringen og Svartåsen i Rendalen i går kveld. Politiet fikk melding gjennom bilens automatiske nødanrop, en såkalt e-call. Da patruljen kom fram, fant de bilen på taket før den hadde rullet tilbake på hjulene. Føreren ble senere sporet opp på en hytte i området. Han anmeldt for å ha forlatt ulykkesstedet uten å varsle og for kjøring i beruset tilstand. Politiet har beslaglagt førerkortet hans. En mann i 50-åra fra Øst politidistrikt pågrepet etter en trafikkontroll i Ottestad i går kveld. Politiet oppdaget at bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Mannen blåste også over lovlig promille og kunne ikke vise til gyldig førerkort. Han anmeldt for alle forholdene og ble kjørt til arresten. En motorsyklist ble i går kveld kjørt legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Hunndalen ved Gjøvik. Ulykka skjedde da motorsykkelen kjørte inn i en bil bakfra i retning Raufoss. Det ble først ikke meldt om personskader, men føreren av motorsykkelen ble senere undersøkt på legevakt. Politiet har opprettet sak og etterforsker hendelsesforløpet. Solør får lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag, så skyer det til utover formiddagen, det melder yr.no. Vestlig bris i dag og temperaturer opp mot 22 grader.
2: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Og heldig I endelig morgen litt over 9 den her fredagen 24. juli og I studio sitter Bjørn Martin Brandbøtz. Vi skal straks ha med oss Skår og Turn of the Tide etter The Verve som først ut med Bittersweet Symphony.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lola 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka. Men Flisa Camping? Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Gravberget kirke åpen for omvisning I dag, I morgen og på søndag fra 12 til 16, slik det også neste helg. Det lovesalg I Kantoriveien 21 på Braskereidfoss I morgen lørdag fra 12 til 18. Loppemarked det I Meskogen 28 I morgen fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Risberget samfunnshus har åpen kafé I morgen fra 12 til 16, slik det også på søndag. Bukken på Braskereidfoss de har sandfotballturnering I morgen klokka 13 og utover. Trygve Viking spiller på kvelden. Nico Willis duo spiller hos Færder Brasseri og Bar I morgen kveld klokka 21 begynner de. Mr. Ray spiller på terrassen hos Finnskogen Campingsenter I morgen klokka 21. Om det dårlig vær så flyttes arrangementet inn I restauranten. Søndag så det åpen dag I Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lillåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus, og så det leker for barn. Det lunsjkonsert I Åsnes Finnskog kirke klokka 13 på søndag. Og mandag så det danskos på Skansen Grendhus fra 19 til 22. Her det kolbuss som underholder.

score, Return of the Tide, i endelig mål. En mann I 40-året tiltalt for kroppskrenkelser etter en voldshendelse utenfor utestedet Vise I Lillehammer. Ifølge tiltalen skal mannen ha slått og sparket en annen mann flere ganger I ansiktet og på kroppen natt til 6. desember I fjor. Saken kommer opp I Gudbrandsdal tingrett I august. Politiet understreker at all vold uakseptabel og at vold I utelivsmiljøet blir fulgt opp, det skriver GD. Dette Palace Main fra Kent.

Window shopping og Liv Åsten hørte du her. Kongsvinger blant landets aller heldigste kommuner I Norsk Tippings spill Nabolaget. Siden spillet startet I 2015 så har kommunen fått 24 millioner vinnere, flest I innlandet og bare slått av Oslo og Indre Østfold på landsbasis. Totalt så har 103 personer I Kongsvinger vunnet 1 million kroner eller mer I spill fra Norsk Tipping, og gevinsten utgjør til sammen nær 249 millioner kroner. Ifølge Norsk Tipping skyldes de mange gevinstene, blant annet at mange I kommunen spiller, det skriver mittkongsvinger.no. Det her Vilskudd og vår lille hemmelighet. Dumb.

0: et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og 1000 taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Bobby Socks og Lades Vinge hørte du her. Paul Erik Haden gir oss lokalsporten etter Kelly Clarkson. Det her Breakaway.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hoff håndball søker flere spillere for å kunne stille lag I 4. divisjon kommende sesong. Klubben oppfordrer tidligere håndballspillere til å snøre på seg skoene igjen, og understreker at det det sosiale fellesskapet som minst like viktig som resultatene. Etter en sterk forrige sesong håper Hoff nå å beholde seniortilbudet, og interesserte kan ta kontakt med klubben via Facebook, det skriver I Solør. Vetle Lysell, bare 16 år gammel, har signert en ny og forbedret kontrakt med Kongsvinger IL Toppfotball. Den binder han til klubben ut 2029, det melder Midt Kongsvinger. Lysell har på kort tid etablert seg som en av Norges største fotballtalenter. Allerede som 15-åring ble han den yngste spilleren noensinne til å spille en offisiell kamp for Kiel, og denne sesongen har han også markert seg med mål I Obos-ligaen. Klubbens sportsjef Espen Nystuen sier til Kiel.no at de ønsker å gi Vetle og klubben trygghet med en langtidskontrakt, og peker på Lysells store utvikling og betydning for laget. Den danske håndballspilleren Christina Pedersen har denne uka hatt sin første treningsuke med Storhamar håndball, det melder klubben selv på sine nettsider. 25-åringen kom fra Larvik etter å ha skåret hele 169 mål I forrige sesong, og stortrives allerede I sin nye klubb på Hamar. Pedersen bor for tida på hotell, men skryter av lagvenninner som hjelper til med både transport og det sosiale. Hun sier overgangen til Storhamar har gått lett, til tross for mange inntrykk. Første treningskamp spilles mot Molde den 6. august, og seriestarten hjemme mot Jerpen den 26. august. Dersom du har et sportstips til oss I Solør-radion, så kontakt oss gjerne på en e-post. Bruk da adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Have your fingers crossed.
1: Lauren Spencer Smith og Fingers Crossed her I endelig morgen. Det blir sommer I innlandet også I dag fra 10 til 14. Vi fortsetter vår rundreise I innlandet, og I dag så skal vi blant annet innom en åpen kirke I Kongsvinger. Det jo mange åpne kirker rundt om I fylket. Mange finner roen der, og mange veldig historisk interessert og kan bli guidet I de mange flotte kirkebyggene rundt omkring. Blant annet skal vi altså til da Kongsvinger kirke I sommer I innlandet I dag, så heng med oss også fra 10 til 14. Før det her Astrid S. og Kjartan Løvritsen med Friskis, I hvert fall.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch-biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
3: overs. Bonjour, la mer, amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Julie Bergan og Ruben med Second Hand Love i Endelig Morgen, som straks ferdig for i dag. Vi høres videre utover dagen med nyheter og i ettermiddagssendinga. Og så blir det straks sommer i innlandet her i kanalen fra 10 til 14. Før det, her Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

0: Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan er anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det er dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som er slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En styreleder i en lokal bedrift er dømt etter å ha delt overgrepsmateriale og skrevet seksualiserte meldinger om barn på nett, det skriver Glåmdalen. Mannen ble avslørt etter å ha chatta med Kripos på plattformen Teleguard. Politiet fant også meldinger der han oppfordret en annen mann til seksuelle overgrep mot en 9 år gammel jente. Mannen er tidligere dømt for lignende forhold. Hedmarken og Østerdal tingrett ga han 22 dagers fengsel, men fordi han allerede har sittet i varetektsfengselet, slipper han å sone ytterligere, skriver avisa. Det oppsto i går kveld brann i en enebolig i Rolstorps vei i Elverum. Da nødetatene rykket ut, så var det ingen personer i huset. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, som senere ble slukket. Boligen har fått omfattende brannskader utvendig og røykskader innvendig. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, og politiet har opprettet sak. En mann i 50-året er anmeldt etter en utforkjøring på en skogsbilvei ved Byringen og Svartåsen i Rendalen i går kveld. Politiet fikk melding gjennom bilens automatiske nødanrop, en såkalt e-call. Da patruljen kom fram, fant de bilen på taket før den hadde rullet tilbake på hjulene. Føreren ble senere sporet opp på en hytte i området. Han er anmeldt for å ha forlatt ulykkesstedet uten å varsle og for kjøring i beruset tilstand. Politiet har beslaglagt førerkortet hans. En mann i 50-åra fra Øst politidistrikt er pågrepet etter en trafikkontroll i Ottestad i går kveld. Politiet oppdaget at bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Mannen blåste også over lovlig promille og kunne ikke vise til gyldig førerkort. Han er anmeldt for alle forholdene og ble kjørt til arresten. En motorsyklist ble i går kveld kjørt legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på riksvei 4 i Hunndalen ved Gjøvik. Ulykka skjedde da motorsykkelen kjørte inn i en bil bakfra i retning Raufoss. Det ble først ikke meldt om personskader, men føreren av motorsykkelen ble senere undersøkt på legevakt. Politiet har opprettet sak og etterforsker hendelsesforløpet.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer i innlandet.

Velkommen til meg. Hei til deg. God dag, god dag. Så hyggelig at du og henger og slenger og dingler ved din egen lokale radiostasjon på en fredag. Ukas beste dag. Utvilsomt. Det står jeg ved til jeg dør, at fredager er mye finere enn alle andre dager i uka. Altså, det vanskelig å møte folk som ikke smiler på en fredag. Har du tenkt over det? Nei, det kan du se på hvis du går ut senere i dag. Se om folk smiler. Mange smiler mye mer på en fredag enn for eksempel en mandag. Naturligvis. Vi blir på sommer i innlandet i 4 timer fremover i dag, og det betyr at vi skal reise innlandet rundt og besøke mange spennende plasser og møte

0: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg. Alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sommer I innlandet.

Vi altså I gang med den siste dagen vel I fellesferien 2026, så nå det mange som litt sånn myggende og sure fordi at ferien slutt, og må pakke sammen og rydde ut av hytter og steder hvor man har vært. Så det litt hardt, jeg har faktisk medfølelse med da. Men man kommer fort inn I rutinen igjen når man omsider kommer hjem. Jeg håper det gjelder deg også. 24. juli I dag, hvis du trenger noe å glede deg til da, nå som ferien slutt. Så kan du kanskje glede deg til jul, eller det litt for tidlig? Ja, for I dag det akkurat 5 måneder igjen til julaften.

0: Vi i Vinger kirke. Her foregår det noe som heter Åpen kirke. Og i dag så det to verter til stede. Det Liv Synnøve Wold og Solveig Tørmoen. Og Liv Synnøve Wold, fortell litt om hva dette med Åpen kirke?
1: Det at folk skal kunne komme inn og se den vakre kirken som 360 år. Og veldig interessert i kirken. Og tenne et lys. For jeg har hatt noen inne i dag som har tent lys.
0: Og hvem det som kommer hit da?
1: I dag var det et ektepar fra Rogaland. De bodde på Kverneland. Og så hadde vi en dame fra Kongsvinger også som ville komme inn og tenne et lys.
0: Med andre ord at her kommer det folk fra mange steder for å lære litt mer om kirka i Kongsvinger.
1: Det gjør det. Og det veldig mange som har vært på festningen og kommet ned. Det har vært, i går hadde det vært to franske ektepar, og det har vært tyske, og en del fra Sverige kommer. Så vi håper jo det kommer flere innom. Det varierer jo litt.
0: Men Liv, hvordan blir man møtt hvis man kommer hit?
1: Vi ser de kommer. Vi spør om de vil se. Vi har brosyrer også, både engelsk og norsk. Vi hadde tysk før, det fant vi ikke da. Og fortelle om de vil gjerne vite litt om kirken, spesielt om døpefonten og krucifiks over altere. De vil gjerne tenne lys. Det veldig mange som litt opptatt av. Og så vil de se liksom. Den jo veldig vakker kirken, så de ville ha jo sett den, og det, så synes de den kuppelen veldig rar, hvorfor vi har en sånn løkekuppel, men det det ingen som vet hvorfor.
0: Det andre overraskelser man får hvis man kommer hit og får en guide-omvisning?
1: Ja, man kan lese litt om kistene under gulvet, og det er vanskelig å hva de interessert i, noen bare kommer for å se, og noen veldig interessert. Vi har et nylig orgel og pene malerier. Og
0: men hvorfor velger dere å stille opp som frivillige her da?
1: Fordi vi har tilhørt kirken en stund, og det veldig interessant å møte, spesielt hvis du kan møte andre nasjonaliteter. Du kan få snakke litt språk og fortelle dem litt om Kongsvinger. De kommer gjerne fra festningen også. Så det også er det et nydelig kirkerom og kunne sitte ned og bare ta det med ro, stillheten. Nei, det er i hvert fall givende det å, og så er det hyggelig å være to. Noen ganger vi en, men vanligvis vi to, og så deler vi på. Vi har et par dager, vi setter oss opp på liste, så blir hva tid du ønsker å ha anledning å være fra 12 til 4.

Det nok en hel del mennesker I innlandet som akkurat nå står bøyd over sportsbagger og kofferter, tenker jeg, og pakker fordi at de skal ta med familien I morgen og kjøre ned mot hovedstaden for å være med på Norway Cup. Ja, det eventyret starter jo I morgen, det alltid mange lag fra innlandet som med der. Så god tur til alle som skal sparke fotball på Ekebergsletta I dagene som kommer. Jeg innbiller meg at en del av de unge fotballspillerne litt sånn, gleder seg litt ekstra I år for å vise hva de duger til. At de jo vil være like gode som landslaget var I VM. Så det kan nok bli mange spennende taklinger og mål, tenker jeg, på Ekebergsletta I år. Norway Cup går av stablen altså fra I morgen, 25. juli, og holder på helt fram til 1. august.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei! Enda bedre! Det tid

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
2: Og tusen taco, det var Helmax. Eller Helmex da.
1: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Sommer i innlandet.

0: Lokale artister på lokal radiostasjon. Lokalradioen i Innlandet på sommerturné, og også i år så treffer vi Ville Veier, Per Alnes i Lillehammer. Du aktuell med ny låt, Per, og det ikke hvilken låt som helst.
1: Nei, det en helt ny låt fra oss da, som heter Du min. Og det noen vil kanskje dra kjensel på den fra 80-tallet, men ja, de som kjenner den, kjenner den igjen.
0: Det var en flott nyskriving av en gammel lavasang. Du er nødt til å fortelle litt, Rann.
1: Ja, jeg var jo skikkelig fan av lava på 80-tallet. Og den festet seg skikkelig i ryggmargen. Og så når jeg begynte å skrive låter selv for en 3 års tid siden, så kom bare en norsk tekst sigende, mer eller mindre. Så jeg gått og ruga på den og prøvde å finne stilvalg og hvem jeg eventuelt skulle kunne synge duett sammen med. Og så falt bitene på plass når jeg traff Inger Lise da.
0: Vi må fortelle at det her dreier seg om den gamle lava-låta som lå på alle norske hitlister på 80-tallet, You med Randy Crawford, og den er det du har omsatt nå, og så har du truffet og Inger Lise.
1: Ja, det krevde litt av meg å ta kontakt med Egil Eldøen og så få tillatelse til å lage en norsk tekst på den, men han var veldig møtekommende og fin. Det var ordentlig hyggelig. Når det gjelder Inger Lise, så var vi begge to var på spilling på Gran Canaria, og da hørte hun der første gangen. Da datt bare brikken på plass med Brønnøy-dialekt og kjempefin stemme, synes jeg.
0: Dere synger godt i lag, dere passer sammen på denne Du min.
1: Ja, takk for det. Vi trives godt med å synge sammen nå, begge to.
0: Vil det si at det blir mer låtsamarbeid mellom dere fremover, eller?
1: Det litt tungvint da, når hun bor oppe i Morsjøen og jeg bor på Lillehammer, men det hadde ikke vært meg imot.
0: Vi skal la radiolytterne også få kose seg med Egil Eldøens gamle lavastjerneskudd fra 80-tallet. Jud, altså jeg husker det veldig godt, men det sier jo mye om hvor gammel jeg er nå da. Det var en av mine yndlingslåter da jeg var i tenårene.
1: Ja, og det var ikke bare en stor hit i Norge, det var en stor internasjonal hit også. Fantastisk, synes vi da, den tid at et norsk band kunne gjøre det så bra internasjonalt.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det ser godt ut.

0: Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scansports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens veivesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene langs norske veier. Forsøplingen har blitt så omfattende at veivesenet nå går ut med en egen oppfordring. Mange rasteplasser fylles opp av husholdningsavfall, og noen etterlater seg også søppel og avføring i naturen. Veivesenet opplyser at entreprenører flere steder må tømme søppelkasser daglig, men at forsøplingen likevel fortsetter. Nå oppfordres alle til å rydde etter seg og ta med seg søpla hvis beholderne er fulle, og melde ifra på telefon 175 dersom en rasteplass trenger opprydding. En frivillig i Hamar IL Tennis ble slått ned under dugnadsarbeid ved tennisbanene i Hamar Park tirsdag kveld. Mannen i 60-åra fikk et kutt under øyet, og en tenåring er fortsatt mistenkt i saken, skriver Hamar Arbeiderblad. Tennisklubben sier at volden er helt uakseptabel, og forteller at de over lengre tid har slitt med rus, hærverk og uønskede personer på området. Politiet beskriver Hamar Park som et kjent problemområde, og sier at saken etterforskes tett. En styreleder i en lokal bedrift er dømt etter å ha delt overgrepsmateriale og skrevet seksualiserte meldinger om barn på nett, beskriver Glåmdalen. Mannen ble avslørt etter å ha chatta med Kripos på plattformen Teleguard. Politiet fant også meldinger der han oppfordret en annen mann til seksuelle overgrep mot en 9 år gammel jente. Mannen er tidligere dømt for lignende forhold. Hedmarken og Østerdal tingrett ga han 22 dagers fengsel, men fordi han allerede har sittet varetektsfengsla, slipper han å sone ytterligere, skriver avisa. Innbyggere som får drikkevann fra Skei vannverk i Gausdal kan oppleve at vannet lukter eller smaker mer klor enn vanlig. Kommunen understreker at vannet er helt trygt å drikke. Vannprøver viser normale verdier, og det er ikke gjort endringer i klordoseringen. Den mest sannsynlige forklaringen er varmt sommervær og lavere vannforbruk, som gjør at vannet blir lenger i ledningsnettet. Kommunen har tatt nye vannprøver og følger situasjonen videre.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer Rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Hallo, hallo. Klokka har da passert 11. Vi I gang med 11-timen fra din egen lokale radiostasjon, hvor det bjudas på sommerinnlandet I dag også. I denne timen som følger på nå, så skal vi jo da blant annet få et turtips. Det alltid kjekt med det, altså fordi at hvis man sitter I innlandet og tenker, jeg har lyst til å gjøre noe helt nytt og spennende, hvor kan jeg gå hen, hvilke turer kan jeg oppleve som jeg ikke har tenkt på selv? Da får du liksom litt ideer til det her hos oss, og jeg kan fortelle at dagens turtips, det kommer fra Alvdal. Så da får du henge med, det kommer om ikke så alt for lenge. Og så skal vi på sommerbesøk, til et helt spesielt sted I Elverum også, denne timen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si, si. Joker. Den gode naboen.
2: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
3: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser i Café Julie og mye mer. Små og store er velkomne til sommer i Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Sommer i innlandet.

0: For mange blir det ingen drømmesommer uten ture I skog og mark eller på fjellet. Lokalradions sommersending skal prøve å gi deg turtips hver dag, hentet fra ulike plasser I fylket vårt, og dagens turtips, det skal vi få fra Alvdal. Jeg har med meg Alvdal Turforening ved Johan Ragnar Eggen, og først av alt, Johan Ragnar, ture I Alvdal, det det mange muligheter til.
1: Ja, det svært mange muligheter, og å gi to turtips, det nesten urettferdig, for det så mange hundre å velge mellom. Men jeg plukker da to av et eksempel da, på meget flotte turer.
0: Vi kan starte med lavterskeltur først, en tur I skog og mark, eller på fjellet, eller langs elva. En som litt barnevennlig eller familievennlig. Hva foreslår du da?
1: Nei, Alvdal har vi laget for 4 år siden, noe som heter Turved for alle, og alle med store bokstaver. Det en tur som går på opp til Høgåsen på plassen, som vi sier. Det en tur som laget for rullestolbrukere, det for lavterske. Det 3 kvilebenker underveis, en 800 meter lang. Og litt stigning, det cirka 75 meter stigning, men det en turvei bokstavlig talt for alle. Ja. Og når du kommer opp da, ikke minst, som de aller fleste topper, så det en flott utsikt både mot det som heter Alvdal Vestfjell, den store Sjøenkletten, 827 meter, og mot Trondfjell. Og mot Alvdal sentrum, og I Sørendalen, for å nevne noe da.
0: For den som ikke kjent I Alvdal, da, hvor tar man utgangspunkt? Den? Hvor parkerer man bilen, eller hvor starter man fra?
1: Ja, vi laget et Alvdal tur- og vandrekart, som der står ganske godt beskrevet, men turen sånn. Da kjører du inn til Høstdalen og noe som heter Midtsæteråsen, som igjen merker på det kartet godt da. Da blir hjemmesiden vår også. Da står det godt merke både ved avgang og du, det fine med det at du ser toppen. Når du starter, da ser du liksom opp I lia der da. En lavterske topp, men samtidig litt bitetid da, men 3 flotte kvilebenker har vi underveis da.
0: Tida går så fort på lufta, vi nødt til å hoppe over og snakke om en litt mer krevende tur kanskje.
1: Ja, da foreslår jeg. Kvitvola, det I Høstdalen I Alvdal, det mellom Alvdal og Grimsby, kan du si litt enkelt sagt da. Og der har vi Kvitvola, det en veldig lett, fin topp, det tørt og fint. Cirka 3 kilometer å gå, og det en fenomenal utsikt mot Alvdal, Vestfjell, Rondane-toppen. Du ser også snøhetta. Og det litt stigning, cirka 220 meter stigning, 3,5-4 kilometer å gå. Og turen blir da krydret med at du underveis her har en god del søv og så. Det alltid artig å se på søv som ute I terrenget. Og du har sætring der du starter og underveis faktisk da. Så det mye kultur å se underveis.
0: Hvem passer denne turen for?
1: Han passer egentlig for alle, men hvis du har en god dag, så vil jeg også påstå at han passer for middelstrent og alle andre.

Tenke seg til, I dag altså bare 5 måneder igjen til julaften, og du som verden på en måte endrer seg på knappe 5 måneder, fra deilig, herlig sommervær nå til kulde, is, snø og minus 25 kuldegrader. Ja, huttetu, jeg må være så ærlig og si at jeg ser ikke fram til det. Altså, julaften en hyggelig dag, men alt det andre, mørk og kulde, det kunne jeg klart meg fint uten, så jeg skulle ønske at det kunne være sommer hele året. Det lov å ønske det? Ja, jeg tror jeg har mange med meg når jeg sier det. Altså, det sikkert en del som ville savne skifør og sånn, men ikke alle av oss, nei, nei. Ja til sommer, året rundt, spør meg. Det at det 5 måneder igjen til julaften I dag, det betyr også at det ikke lenge til de første nissene nå dukker opp I butikkene. Dette helt sant. Jeg har gjort et lite dypdykk nå I landets avisarkiver, og avisene I Norge, igjen hvert år omtrent, skriver altså om en lokalbutikk som ikke klarer å dysa, og setter frem nisser og annen julepynt sånn rundt omtrent I midten av september. Alt for tidlig, jeg vet, men det alltid den ene butikken som ikke kan la være.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sommer I innlandet.
6: På et småbruk langt inne I skogen I Julesdalen I Elverum møter jeg kunstner Trond Einar som sammen med Robert utgjør duoen

0: bak kunst- og kulturstedet Natthagen. Hit kommer internasjonale kunstnere I residens, men også besøkende fra fjern og nær. Og det ganske mye man kan oppleve om man tar turen innom I sommer.
1: Nei, vi på turen her da, så har vi to gallerier, og vi har et verksted for billedkunstnere, og så har vi anlagt en kunst- og kultursti. Den startet egentlig I 2013, året etter at vi kom hit, fordi vi var I Finland, og der var vi og gikk barfota stigen, og en venninne av oss I Finland, Arja-Marit Puhakka, som har lagd en sti med internasjonal kunst, og da setter Robert ut at det må vi bare prøve å få til noe som ligner på det I julestaren. Så her kan du gå på stitur og møte kunst, og stien den flislagt, så den veldig god å gå på. Det kunst da, for som sagt kunstner fra Norge og Nederland og USA som da har gjort jobber her, og nå kommer det noen fra Danmark som skal gjøre noen ting nå ute I stien da I juli.
2: Ja, for å fortelle, hvor mange det som her på residens I sommer?
1: I sommer så har vi vel 7 kunstnere som her I residens. Så det må være kunstnere som opptatt av natur.
2: Hvordan det for dere å ta imot internasjonale kunstnere her I julestalen?
1: Veldig bra, veldig spennende. Og det jo litt sånn som vi ofte sier, at når ikke vi kan reise til hverdag, så kan hverdag komme av oss. Sånn at vi får jo liksom da et innblikk I kunstscenen ute I verden da. Og det synes jeg kjempespennende. Lærer masse av det, og får masse inspirasjon. Og det tror jeg går litt begge veier, fordi kunstnerne som her, de vil jo helst ikke reise igjen.
2: Men for publikum også, så har de jo åpent, kan si litt om når de kan komme I sommer.
1: Ja, altså her det jo åpent da, med sommerkafé og gallerien og det, fra torsdag til søndag, fra 11 til 4.
2: Men kan du si litt om historien om hvordan, jeg holder på å si, et internasjonalt kunstnermiljø havnet her da, langt I julestaden?
1: Ja, dette jo hverdags sentrum. Altså, det jo alt annet som usentralt. Altså, det nå bare sånn det Og grunnen til vi havnet her var jo at vi hadde lyst på å starte våres eget, for vi hadde jo drevet Natthagen I Løten I mange, mange år. Og så hadde vi liksom behov for å gjøre noe nytt, gjøre noe annet. Og så kom det stedet her plutselig via en tilfeldighet til salg. Og min mor jo født 400 meter herifra på Linderud. Så jeg har jo vært her siden jeg var en millimeter, pleier jeg å si. Jeg spurte jo moren min om jeg var gjort her, men det husket hun ikke. Så da konkluderte vi med at det var da ikke tilfelle. Det måtte ha vært et annet sted, for det tror jeg hun hadde husket.
2: Men ja, du har jo sagt litt om hva dere tilbyr her og hva som skjer I sommer, men hva dere på en måte gleder dere mest til å vise frem til publikum da, hvis vi ser bort fra kunstnerne som kommer på besøk?
1: Nei, altså det jo veldig morsomt å vise folk tunet og huset og snakke om liksom om hvordan det var før her og hvordan det har blitt nå. Og ja, rett og slett vise folk rundt og fortelle litt historie, fordi jeg merker nok, og det tror jeg Robert gjør også, at folk egentlig blitt mer interessert I historie. Og liksom ta tilbake ting på en litt annen måte enn før.
2: Hvor mange vil du anslå her I løpet av året?
1: Ja, I løpet av sesongen så har vi nok mellom 1200 og 1500 gjester. Så det jo ganske mye da, når du tenker på at du oppe bare 4 dager I uka, og 3 måneder.
2: Og hvor kommer folk fra?
1: Alle steder. Altså det hele Norge og utlandet. Og folk kjører langt. Det folk som har reist fra Trondheim og tatt inn på campingen på Rena for å komme hit. Så det jo, ja, folk kommer fra alle mulige steder.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hoff håndball søker flere spillere for å kunne stille lag I 4. divisjon kommende sesong. Klubben oppfordrer tidligere håndballspillere til å snøre på seg skoene igjen, og understreker at det det sosiale fellesskapet som minst like viktig som resultatene. Etter en sterk forrige sesong håper Hoff nå å beholde seniortilbudet, og interesserte kan ta kontakt med klubben via Facebook, det skriver I Solør. Vetle Lysell, bare 16 år gammel, har signert en ny og forbedret kontrakt med Kongsvinger IL Toppfotball. Den binder han til klubben ut 2029, det melder Midt Kongsvinger. Lysell har på kort tid etablert seg som en av Norges største fotballtalenter. Allerede som 15-åring ble han den yngste spilleren noensinne til å spille en offisiell kamp for Kiel, og denne sesongen har han også markert seg med mål I Obos-ligaen. Klubbens sportssjef Espen Nystuen sier til Kiel.no at de ønsker å gi Vetle og klubben trygghet med en langtidskontrakt, og peker på Lysells store utvikling og betydning for laget. Den danske håndballspilleren Christina Pedersen har denne uka hatt sin første treningsuke med Storhamar håndball, det melder klubben selv på sine nettsider. 25-åringen kom fra Larvik etter å ha skåret hele 169 mål I forrige sesong, og stortrives allerede I sin nye klubb på Hamar. Pedersen bor for tida på hotell, men skryter av lagvenninner som hjelper til med både transport og det sosiale. Hun sier overgangen til Storhamar har gått lett, til tross for mange inntrykk. Første treningskamp spilles mot Molde den 6. august, og seriestarten hjemme mot Jerpen den 26. august. Dersom du har et sportstips til oss I Solør-radion, så kontakt oss gjerne på en e-post. Bruk da adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.
2: Hej, hej, hallå!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Sommer i innlandet.

0: En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring i livredning. I Oslo er andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt i en nødsituasjon ved vann. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scansports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene langs norske veier. Forsøplingen har blitt så omfattende at vegvesenet nå går ut med en egen oppfordring. Mange rasteplasser fylles opp av husholdningsavfall, og noen etterlater seg også søppel og avføring i naturen. Vegvesenet opplyser at entreprenører flere steder må tømme søppelkasser daglig, men at forsøplingen likevel fortsetter. Nå oppfordres alle til å rydde etter seg og ta med seg søpla hvis beholderne er fulle, og melde ifra på telefon 175 dersom en rasteplass trenger opprydding. En frivillig i Hamar IL Tennis ble slått ned under dugnadsarbeid ved tennisbanen i Hamar Park tirsdag kveld. Mannen i 60-åra fikk et kutt under øyet, og en tenåring er fortsatt mistenkt i saken, skriver Hamar Arbeiderblad. Tennisklubben sier at volden er helt uakseptabel, og forteller at de over lengre tid har slitt med rus, hærverk og uønskede personer på området. Politiet beskriver Hamar Park som et kjent problemområde, og sier at saken etterforskes tett. En styreleder i en lokal bedrift er dømt etter å ha delt overgrepsmateriale og skrevet seksualiserte meldinger om barn på nett, beskriver Glåmdalen. Mannen ble avslørt etter å ha chatta med Kripos på plattformen Teleguard. Politiet fant også meldinger der han oppfordret en annen mann til seksuelle overgrep mot en 9 år gammel jente. Mannen er tidligere dømt for lignende forhold. Hedmarken og Østerdal tingrett ga han 22 dagers fengsel, men fordi han allerede har sittet i varetektsfengsla, slipper han å sone ytterligere, skriver avisa. Innbyggere som får drikkevann fra Skei vannverk i Gausdal kan oppleve at vannet lukter eller smaker mer klor enn vanlig. Kommunen understreker at vannet er helt trygt å drikke. Vannprøver viser normale verdier, og det er ikke gjort endringer i klordoseringen. Den mest sannsynlige forklaringen er varmt sommervær og lavere vannforbruk, som gjør at vannet blir lenger i ledningsnettet. Kommunen har tatt nye vannprøver og følger situasjonen videre.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

God middag kan vi si da, klokka har passert 12 nemlig. Hege til jeg, velkommen skal du være til din egen lokale radiostasjon og sommer I innlandet som vi har her på kanalen hver eneste dag fra 10 til 14. God fredag, deilig at det fredag I dag. Jeg håper at du også kjenner litt på at fredagsfølelsen nå langsomt, men sikkert begynner å senke

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
2: Hei, det Rune igjen.

0: catchering, noe som også catchy er den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, digger Hugo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det blev fort en banger for oss, det sånn.
1: Flowkingen I egen øye person. Erling Haaland og hans kompiser fra 10 år tilbake tid her I dag. Kygos nye remix, Kygo, jo. Vi skal I denne timen selvfølgelig fortsette ferden gjennom innlandet. Nå det sånn at vi etter neste låt skal ta en tur til Toten. Ja, og hva skal vi gjøre der? Jo, vi skal høre mer om padel. Og så blir det også en svifttur innom Lom I denne timen. Og der skal vi gå på en herlig vandring gjennom Lom bygdetun.

Sommer i Innlandet her på kanalen byr I dag og på fine turer rundt om I Innlandet, så blir vi oss på reisen gjennom Norges vakreste fylke. Nå det jo sånn at vi har jo trålet gjennom så mange steder I løpet av sommeren at noen av de fortjener et lite gjenhør, og det skal bli et gjenhør med et sted vi var tidligere I sommer. Rett etter neste låt, så blir det en tur tilbake til Lom bygdetun.

0: Det er grønt, det er frodig, det er staselige bygninger rundt oss. Vi hører fossen i bakgrunnen, står på Presthaugen i Lom, Lom Bygdemuseum, og med meg har jeg Marit Sletten, leder i Lom Heimbygdslag, og dere satser hardt i år også.
1: Ja da, oss har et sommerprogram sammen med Gudbrandsdalsmuseet, der oss har aktiviteter og tilbud, egentlig hele sommeren. I et stort sprang da, mellom de enkle ting for kanskje barn og unge, til både vandringer på kirkegård og i fjellet, for den som vil være med mer på tur.
0: Kan du ikke si litt nettopp om det? Vi tar selve ned på Presthaugen her først. Her har dere dyrket egne grønnsaker i år, eller ja, fortell om det prosjektet.
1: Ja, her startet oss en kjøkkenhoggo i fjor, der den har enkle vekster og ja, litt rips og slikt, som ungen både kan være med å stelle og plukke og kose seg med. Og så har vi jo nå fått ansett en avdelingsleder her i Presthaugen, som også hjelper meg tilfreds med. Og han har jo store planer da for å utvide den med litt flere vekster nå i sommer, så det blir spennende.
0: Og hvis vi da skal gå løs på selve aktivitetene, publikum som kommer hit, enten de er herifra, eller om det er turister og besøkende, hva kan de glede seg til på Presthaugen i Lom?
1: Nei, her kan du få både konserter, det vil være mye folkemusikk i Glomstadstugu i år. I tillegg så vil det være mange foredrag, og som sagt så har også noen vandringer for den som er gjerne interessert. Både da i kirkegården, mellom Stavkirke, og i Sålel, inn på Medalen for dem som vil være med og gå tur ihop med en Reidar Marstein og fylkesarkeologen vår, en Espen Finstad.
0: Hva i all verden skal de der oppe?
1: Nei, de har drivet et stort prosjekt der de har lett etter ferdselsruto, ferdselsåro mellom øst og vest. Og der har de kommet over egentlig fire ulike ruto som de mener folk har gått. Og da vil de ta oss med og syne fram spesielt ei av dem. Så da går de en runde og kommer til enda der den startet. Og alle må bare ha med mat og drikke selv, så tror jeg det blir gjerne interessant. Og det er jo to kare som skal ha dette her, som har mye både kunnskap om feltet, om høgfjellet og brukt og fjell gjennom mange, mange, mange tusen år, og som da har gjort dette arbeidet og sett seg hjelma godt inn til de lokale forholdene der disse rutene går. Så det tror oss blir en hjelma artig tur.
0: Hvor sprek må man være for å være med?
1: Trenger ikke å være sprek. Her er det ikke det å bestige toppet som er poenget, men det er å se landskapet.

0: skal på se hvem. Det var naturlig da, for folk å finne rute å gå for.
1: Jeg snakket med deg på nesten samme plass i fjorsommer, og hvor mye, nå vet jo du da, hvor mye folk det som besøker det her gamle bygdetunet.
0: Ja, oss vet jo det at på de arrangementene oss har, så er det egentlig vel så mye bygda folk som tilreisende som kommer. Så det tykker oss jo er gjerne med å trive det, at mange er jo lokale har lyst til å benytte seg til de programpostene som oss snikker ihop i løpet av sommeren her. Så det håper oss jo at oss ser at både kjente og nye fjes i år.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ny PC eller mobil? IT-Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT-Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
6: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Sommer I innlandet.

Jeg slår et slag for de som har navnedag I dag også. Jeg pleier jo å si det at vi litt dårlige på å feire navnedager I Norge, så det gjør vi noe med nå. Ja, så nå nevner vi dem og sier hurra, hurra. For alle som heter hva da? Hvem det som har navnedag I dag? Det Jakob. Jakohim. Gratulerer hvis du heter det. Ja, kjenner du noen Jakob, Jak eller Jim? Har du noen I kontaktlista di på mobilen? Ja, da det bare å fiske fram den mobilen. Og sende går en melding og si gratulerer med navnedagen I dag. En hyggelig overraskelse for alle Jakob, Jack og Jim, som sitter der og kanskje ikke engang vet at de har navnedag I dag.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
4: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
3: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Sommer i innlandet.

0: etisk handel. Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene I Krokstadelva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen ennå ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt I en nødsituasjon ved vann. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Statens veivesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene langs norske veier. Forsøplingen har blitt så omfattende at veivesenet nå går ut med en egen oppfordring. Mange rasteplasser fylles opp av husholdningsavfall, og noen etterlater seg også søppel og avføring I naturen. Veivesenet opplyser at entreprenører flere steder må tømme søppelkasser daglig, men at forsøplingen likevel fortsetter. Nå oppfordres alle til å rydde etter seg og ta med seg søpla hvis beholderne fulle, og melde ifra på telefon 175 dersom en rasteplass trenger opprydding. En frivillig I Hamar IL Tennis ble slått ned under dugnadsarbeid ved tennisbanene I Hamar Park tirsdag kveld. Mannen I 60-årene fikk et kutt under øyet, og en tenåring fortsatt mistenkt I saken, skriver Hamar Arbeiderblad. Tennisklubben sier at volden helt uakseptabel, og forteller at de over lengre tid har slitt med rus, hærverk og uønskede personer på området. Politiet beskriver Hamar Park som et kjent problemområde, og sier at saken etterforskes tett. En styreleder I en lokal bedrift dømt etter å ha delt overgrepsmateriale og skrevet seksualiserte meldinger om barn på nett, beskriver Glåmdalen. Mannen ble avslørt etter å ha chatta med Kripos på plattformen Teleguard. Politiet fant også meldinger der han oppfordret en annen mann til seksuelle overgrep mot en 9 år gammel jente. Mannen tidligere dømt for lignende forhold. Hedmarken og Østerdal tingrett ga han 22 dagers fengsel, men fordi han allerede har sittet varetektsfengslet, slipper han å sone ytterligere, skriver avisa. Innbyggere som får drikkevann fra Skei vannverk I Gausdal kan oppleve at vannet lukter eller smaker mer klor enn vanlig. Kommunen understreker at vannet helt trygt å drikke. Vannprøver viser normale verdier, og det ikke gjort endringer I klordoseringen. Den mest sannsynlige forklaringen varmt sommervær og lavere vannforbruk, som gjør at vannet blir lenger I ledningsnettet. Kommunen tatt nye vannprøver og følger situasjonen videre.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer I innlandet.

Nå kan du, hvis du på jobb, senke skuldrene bitte litt, tror jeg, fordi at nå vi snart så at du kan vandre ut døra fra jobben og tenke at yes, nå det helg. Kanskje har du hatt din første arbeidsuke etter ferien. Den litt ekstra hard og slitsom og kje. Ja, det skjønner jeg. Nå har det gått med fri igjen, og nå du ikke langt unna.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Sommer I innlandet.

Yes, det er fredag I dag. Alltid en god ting. Ja, da blir man ekstra glad når det fredag. Jeg håper at du har det fint ved radioen. Rundreisen gjennom innlandet fortsetter I denne siste time nå her på din egen lokale radiostasjon. Det skal bli flere gjenhør fra vår sommerturné. Om ikke lenge så får du møte Pumpegris. Ja, hvem det? Ja, det jo det du får svar på. Du må bare være ved radioen. Og så, om litt skal vi også møte en... Jeg vil kalle han TV-kjendis. Han har jo blitt litt kjent fra TV-skjermene det siste året, fordi han en ihuga samler. Hvem han ja det får du også vite. Men jeg kan si såpass at vi om en stund da, skal ta turen til Skjåk I ettermiddag.

0: flere av sånne. Mikkel Bjørnebo, Jon Espeli, Trygve Liahagen fra Ottestad og Astrid Garmo fra Garmo i Lom. To sistnevnte er innlandsalibiet. Vi snakker pumpegris, et ekstremt fremadstormende... Da kaller dere selv et indie-band, men ja, pumpegris.
1: Pumpegris, ja. Det er et... Jeg får mye kommentarer på navnet. Ja. Bare hva søren er, hva er det for noe? Hva lyst kom dere på det? Men oss har valgt å beholde det. Det kommer fra et dansk barnedikt til en... barnediktforfatter som heter Halvdan Rasmussen, som skriver om en gris som gikk rundt og pumpa opp ting, er vel greia. Ja, og ja, selv om det er et barnedikt, så tror jeg det enda ut med at den pumper sprit, det er jo gjerne ikke. Ja, så det er, jeg føler at det skinner ganske, det barnslegge og det kaotiske skinner ganske naturlig gjennom i musikken vår, så ja.
0: Lokalradioen i Innlandet, vi skal jo presentere lokale artister i sommer, og dere har det lokale i at dere blander norsk folkemusikk, og den står sterkt i Innlandet, men dere blander den også med afrikanske rytmer og en del, god del andre litt mer funky og groovy toner.
2: Ja, det stemmer. Det har jo mye med medlemmene av bandene å gjøre da. Mikkel på bass spesielt har jo jobbet mye med afrikanske ting, og så har vi jo Jon som er mer funky-fyr, og begge de to de har spilt mye jazz, og så er det jo jeg og Astrid som har vokst opp med folkemusikk, og Vera som også kommer seg inn i folkemusikkverden litt senere alder, men fortsatt inne det, så det er jo slett det som er sounden, det er bare lyden av oss fem på en måte. Ja.
0: Vi står ute backstage nå før festival, og dere har jo ikke mindre enn 25 konserter i sommer. Det er helt rått.
1: Ja, det blir en lang og artig sommer. Og, ja, og så har jeg kommet så vidt i gang med de første konsertene på Lisa nå. Og det lover bra. Vi koser oss med å spille på og se forskjellige festivaler som vi ikke har vært på før. Og, ja, det er altså heldig.
0: Dere debuterte jo med plata Fritids i fjor, og den vanvittige, eller den raske suksessen, hadde dere ventet den?
2: Nei, absolutt ikke. Det kom egentlig som, hva skal man det? Lys fra klar himmel, nei.
3: Lyn fra klar
2: himmel. Ja, nei, det var veldig overraskende. Jeg har sagt det mange ganger, jeg trodde det skulle være en nisjeplate som et lite utvalg hørte på, og så plutselig så er det... Så konkurrerer vi om populærmusikkpriser, og så er det liksom popmusikk da, så det er sjukt.
0: Men dere er jo også invitert på jazzfestivaler, og det er ganske stor bredde i det dere skal være med.
2: Ja, det er jo det som er kjekt med oss også, at vi passer på en måte inn på både folkemusikkfestivaler, jazzfestivaler, populærmusikkfestivaler. Det er liksom veldig kjekt at vi får lov å spille på så mange forskjellige arener, også for da veldig ulikt publikum også da.
0: Mm. Men når jeg hører igjennom, og jeg har en ganske bred musikksmak, men det er jo en litt småsær musikk.
1: Ja, det er sært, men oss liker det. Så, altså, jeg tror oss alle liker en del sære ting, og da blir det liksom blandingen til alt.
2: Og det er jo det som, at det er sært, det er jo det som gjør det unikt også. Det er det som på en måte mange har sagt, at det er, liksom, det er en ny ting du ikke har hørt før, og da må ting... være sære. Hvis du ikke kan bruke ordet sær om nyskapende musikk, så er det jo vanlig musikk.

God musikk på kanalen, det var Lily Allen du hørte der med Littlest Things. Nå skal vi hoppe over til en låt som handler mye om innlandet. Det en sånn låt som får innlandshjertet til å banke litt ekstra. En låt om Mjøsa. Den 35. største innsjøen I verden jo Mjøsa. Vet du hvem som har 34. plassen? Og ødelite større? Gardasjøen I Italia har 34. plassen. Av norske innsjøer så det bare Hornindalsvattnet, Tinsjå og Saltvattnet som dypere enn Mjøsa, som da ligger 123 meter over havet. Vi skal ta ferje over Mjøsa, sammen med Vaselina Bilopphøggers.

0: Gudbrandsdalen, og veldig langt vest så finner vi fjellbygda Skjåk. Nordom Skjåk, eller det som de i Skjåk kaller Nordom, men som vi andre kaller rett vest. Der ligger Gjøingslia, og her det en kar som har blitt Norges berømt de siste årene for samlinga si av gamle maskiner og motorer og biler og alt mellom himmel og jord. Jon Are Gjøingsli, du har blitt ganske medievant etter hvert også.
1: Ja, det begynner med som slik at den begynner litt rannvann ved det her etter hvert. Så det noe med som har vært mye, ja, i hvert fall i det siste egentlig, så har det vært mye aktivitet, da kan du si. Jeg var jo med på en like, TV-serie da, som gikk fra ja, 2015 til, ja, det var noe veldig 5-6 eller 5 sesonger lunkert da. Så den er kanskje derifra at det er som har, at det har drivet på litt derifra, da kan du si.
0: Den TV-serien som du var med i?
1: Ja, det var Wonderland etter den TV-serien jeg gikk på TV2 Zebra, eller hva det var. Jeg var med på 56 episoder cirka på det. Så var det meg som litt ramt på sosiale medier etter hvert, og nå har jeg egentlig en bra følgerskara som følger meg da, og ja, og da er det disse samlingene mine folk er selv interessert i da.
0: Du må fortelle litt om alt det folk finner oppe på gården din.
1: Ja, jeg har en sjele fascinasjon til eldre tider og historien vår, og ja, egentlig særlig nyere historier, liksom 50, og 60, og 70, og 80 året. Så jeg har greid å bygge meg opp en landhandel, som skal være fra først på 1900-tallet og inn på 90-tallet. Jeg har bygget meg opp kiosk fra 60-tallet, bensinstasjon fra 50 år om, jeg har bilutstilling på loven, jeg har ja, mye biler og traktorer og maskiner, og ja, Gud vet hvor mye rart det her, det er ynkert alle stand.
0: Men altså, du er jo ikke gamle karen selv.
1: Jeg tror ikke da at jeg begynner med å nærme meg, ja, hva skal jeg si da? Jeg er 80-modell, så jeg nærmer meg 40 år, så jeg føler meg ikke ung lenger, men i miljøet så det mange som sier at, ja, men du er jo ikke gamle karen, hvorfor har du interesse for dette her gamle greia her? Og det er ikke så ofte kanskje da at folk under 40, da jeg akkurat under 40, driver med dette her da kanskje.
0: Jeg forbinder det med litt rockabilly-miljø og...
1: Ja, det var jo egentlig, det startet jo som at det var jo raggarmiljøet de fulgte denne serien jeg var med på. Og det henger nå selvsagt mye ihop med gamle biler og gamle stilen. Og jeg var jo i Sverige på biltreff og slike ting, og det var jo der jeg så stilen og hva det var. Så det henger kanskje litt rann ihop med de, ja.
0: Nå setter vi jo ute på tunet her og ser rett på en liten kiosk. Hamar Solo står det på et stort skilt på siden her. Hvor får du tak i alt du har funnet frem til?
1: Jeg er utdannet anleggsmekaniker, så jeg kjører rundt omkring og skruer anleggsmaskiner rundt omkring på mange plasser. Og da treffer ofte mye folk, mye plasser der de kanskje har litt brukssalg og litt annet forskjellig. Og så er jeg borte kjent med utrolig mye folk rundt omkring som har mye rart. Og så er jeg gjerne og glad til innen brukthandle. Og så er jeg gjerne og glad til å handle på Finn og Facebook. Og så er jeg gjerne og glad til å rydde gamle hus før de skal rives og slike ting. Så det er den finne og gale stand hvis den har øyne for det.
0: Nå står jo den store turistsesongen for døra, og blir det stor innrykk her på Gjøingsli?
1: Nå er det noe slik at jeg arrangerer en annen åpen dag, og så har jeg egentlig ikke, det er ikke åpe for værmannsen her hver dag, for det er jo min private heim, men jeg tar imot grupper som jeg har omvisning med da, planlagte omvisninger. Men en annen får komme innom uansett ser det ute, og ja, jeg tar egentlig omvisninger og slik hvis folk tar kontakt med meg.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hoff håndball søker flere spillere for å kunne stille lag I 4. divisjon kommende sesong. Klubben oppfordrer tidligere håndballspillere til å snøre på seg skoene igjen, og understreker at det det sosiale fellesskapet som minst like viktig som resultatene. Etter en sterk forrige sesong håper Hoff nå å beholde seniortilbudet, og interesserte kan ta kontakt med klubben via Facebook, det skriver I Solør. Vetle Lysell, bare 16 år gammel, har signert en ny og forbedret kontrakt med Kongsvinger IL toppfotball. Den binder han til klubben ut 2029, det melder Midt Kongsvinger. Lysell har på kort tid etablert seg som en av Norges største fotballtalenter. Allerede som 15-åring ble han den yngste spilleren noensinne til å spille en offisiell kamp for Kiel, og denne sesongen har han også markert seg med mål I Obos-ligaen. Klubbens sportsjef Espen Nystuen sier til Kiel.no at de ønsker å gi Vetle og klubben trygghet med en langtidskontrakt, og peker på Lysells store utvikling og betydning for laget. Den danske håndballspilleren Christina Pedersen har denne uka hatt sin første treningsuke med Storhamar håndball, det melder klubben selv på sine nettsider. 25-åringen kom fra Larvik etter å ha skåret hele 169 mål I forrige sesong, og stortrives allerede I sin nye klubb på Hamar. Pedersen bor for tida på hotell, men skryter av lagvenninner som hjelper til med både transport og det sosiale. Hun sier overgangen til Storhamar har gått lett, til tross for mange inntrykk. Første treningskamp spilles mot Molde den 6. august, og seriestarten hjemme mot Gjerpen den 26. august. Dersom du har et sportstips til oss I Solør-radioen, så kontakt oss gjerne på en e-post. Bruk da adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sommer I innlandet.

0: fire personer kritisk skadet etter en trafikkulykke langs Mosseveien i Østfold. Bilen kjørte av veien og inn i et hus. Beboerne i huset uskadet. En av de skadde sendt med helikopter til Ullevål, og de tre andre kjørt til sykehuset Kalnes. Alle de fire skadede var i bilen. Det var to beboere i huset som begge uskadet. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemning om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nico Surdan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 30-åra fra Innlandet anmeldt etter en trafikkontroll på Gjømna i Elverum i formiddag. Politiet stanset bilen ved 22:30 og opplyser at mannen kjørte uten gyldig førekort. Han testet også positivt på narkotika og ble tatt med til legesenteret for bevissikring. Politiet oppretter sak på hendelsen. En motorsyklist kjørte i formiddag av Sjodalsveien i Vågå. Politiet fikk melding om ulykka via AMK like før klokka 12. Føreren var alene på motorsykkelen og kom fra hendelsen uten personskader. Det ble kun mindre materielle skader, og vitner beskriver utforkjøringa som et uhell. Politiet oppretter derfor ingen sak. Statens vegvesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene langs norske veier. Forsøplinga har blitt så omfattende at vegvesenet nå går ut med en egen oppfordring. Mange rasteplasser fylles opp av husholdningsavfall, og noen etterlater seg også søppel og avføring i naturen. Vegvesenet opplyser at entreprenører flere steder må tømme søppelkasser daglig, men at forsøplinga likevel fortsetter. Nå oppfordres alle til å rydde etter seg og ta med seg søpla hvis beholderne fulle, og melde ifra på telefon 175 dersom en rasteplass trenger opprydding. En frivillig i Hamar IL Tennis ble slått ned under dugnadsarbeid ved tennisbanene i Hamar Park tirsdag kveld. Mannen i 60-åra fikk et kutt under øyet, og en tenåring fortsatt mistenkt i saken, skriver Hamar Arbeiderblad. Tennisklubben sier at volden helt uakseptabel, og forteller at de over lengre tid har slitt med rus, hærverk og uønskede personer på området. Politiet beskriver Hamar Park som et kjent problemområde, og sier at saken etterforskes tett. En styreleder i en lokal bedrift dømt etter å ha delt overgrepsmateriale og skrevet seksualiserte meldinger om barn på nett, beskriver Glåmdalen. Mannen ble avslørt etter å ha chatta med Kripos på plattformen Teleguard. Politiet fant også meldinger der han oppfordret en annen mann til seksuelle overgrep mot en 9 år gammel jente. Mannen tidligere dømt for lignende forhold. Hedmarken og Østerdal tingrett ga han 22 dagers fengsel, men fordi han allerede har sittet i varetektsfengsla, slipper han å sone ytterligere, skriver avisa. Solør får skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for enkelte regnbyger. I morgen får vi også skya vær med enkelte regn og regnbyger, og det meldes om sørvestlig bris i morgen og litt lavere temperaturer fra yr.no.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

fly. Good, miss you forever. Det her var Skår I ettermiddagssendinga på en fredag 24. juli og med Bjørn Martin Brandet I studio fram til klokka blir 18 I kveld. Vi skal blant annet innom kirka I Kongsvinger, som åpen I sommer, som mange andre kirker rundt om I innlandet. Et tilbud som mange setter pris på, både fastboende og turister. Mer om det snart, men først Jan Johansen og Se på meg.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Gravberget kirke åpen for omvisning I dag, I morgen og på søndag fra 12 til 16, slik det også neste helg. Det lovesalg I Kantoriveien 21 på Braskereidfoss I morgen lørdag fra 12 til 18. Loppemarked de med skogen 28 I morgen fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Risberget samfunnshus har åpen kafé I morgen fra 12 til 16, slik det også på søndag. Bukken på Braskereidfoss de har sandfotballturnering I morgen klokka 13 og utover. Trygve Viking spiller på kvelden. Nico Willis duo spiller hos Ferder Brasseri og Bar I morgen kveld klokka 21 begynner de. Mr. Ray spiller på terrassen hos Finnskogen Campingsenter I morgen klokka 21. Om det dårlig vær så flyttes arrangementet inn I restauranten. Søndag så det åpen dag I Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16, underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lillåsen, salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus, og så det leker for barn. Det lunsjkonsert I Åsnes Finnskog kirke klokka 13 på søndag, og mandag så det danskos på Skansen Grendhus fra 19 til 22. Her det kolbuss som underholder.

0: Vi er i Vinger kirke. Her foregår det noe som heter Åpen kirke. Og i dag så er det to verter til stede. Det er Liv Synnøve Wold og Solveig Tørmoen. Og Liv Synnøve Wold, fortell litt om hva er dette med Åpen kirke?
1: Det er at folk skal kunne komme inn, se den vakre kirken som er 360 år. Og er veldig interessert i kirken. Og tenne et lys. Vi har hatt noen inne i dag som har tent lys.
0: Og hvem er det som kommer hit da?
1: I dag var det et ektepar fra Rogaland. De bodde på Kverneland. Og så hadde vi en dame fra Kongsvinger også, som ville komme inn og tenne et lys.
0: Med andre ord, at her kommer det folk fra mange steder for å lære litt mer om kirka i Kongsvinger.
1: Det gjør det, og det er veldig mange som har vært på festningen og kommet ned. Det har vært, i går hadde det vært to franske ektepar, og det har vært tyske, og en del fra Sverige kommer. Så vi håper jo det kommer flere innom, det varierer jo litt grann.
0: Men Liv, hvordan blir man møtt hvis man kommer hit?
1: Vi ser de kommer, vi spør om de vil se, vi har brosjyrer, både engelsk og norsk, vi hadde tysk før, det fant vi ikke da. Og fortelle om, de vil gjerne vite litt om kirken, spesielt om døpefonten og krucifiks over alteret. De vil gjerne tenne lys, det er veldig mange som er litt opptatt av. Og så vil de se liksom, den er jo veldig vakker kirken. Så de ville ha jo sett den, og det, så synes de den kuppelen er veldig rar. Hvorfor vi har en sånn løkekuppel. Men det er det ingen som vet hvorfor.
0: Er det andre overraskelser man får hvis man kommer hit og får en guide-omvisning?
1: Ja, man kan lese litt om kistene under gulvet. Og det er vanskelig. Var de interessert i noen bare kommer for å se og... Og noen er veldig interessert. Vi har et nylig orgel og pene malerier.
0: Men hvorfor velger dere å stille opp som frivillige her da?
1: Fordi vi har tilhørt kirken en stund, og det er veldig interessant å møte, spesielt hvis du kan møte andre nasjonaliteter. Du kan få tale, snakke litt språk og fortelle dem litt om Kongsvinger. De kommer gjerne fra festningen også. Så det er, også er det et nydelig kirkerom og kunne sitte ned og bare ta det med ro, stillheten. Nei, det er i hvert fall, det er i hvert fall givende det å, og så er det hyggelig å være to. Noen ganger er vi en, men vanligvis er vi to, og så deler vi på. Vi har et par dager, vi setter oss opp på liste, så blir det hva tid du ønsker å ha anledning å være fra 12 til 4.
2: Det var Paul-Erik Berntsen som var reporter i saken her. Vi fortsetter fredags ettermiddagen med Elvira Nikolaisen. Det her er Love I Can't Defend.

Higher Love fra Kygo og Whitney Houston. God fredag. En mann I 30-årene anmeldt etter en trafikkontroll på Gjømna I Elverum I formiddag. Politiet stanset bilen ved 10:30 og opplyser at mannen også kjørte uten gyldig førekort. Ikke nok med det, han testet også positivt på narkotika og ble tatt med til legesenter for bevissikring. Det opprettet politisak etter hendelsen på Gjømna I Elverum tidligere I dag.

0: Så. Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for enkelt regnbyger. I morgen får vi også skya vær med enkelt regn og regnbyger, og det meldes om sørvestlig bris i morgen og litt lavere temperaturer fra yr.no.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

Lovesick, of love songs og så videre. Det her var Nijo I ettermiddagssendingen. Det har vært mange ulykker med motorsykler så langt I sommer. Nok en ulykke ved Sjodalsveien I Vågå I formiddag. Det var litt før 12 at politiet fikk melding om hendelsen via AMK. Føreren var alene på motorsykkelen og kom heldigvis fra det uten personskader, kun mindre materielle skader. Og vitner beskriver utforkjøringen som et uheld, derfor er det ikke opprettet noen politisak på hendelsen.

Opelite, Taylor Swift. Tidligere konsernsjef I Hamar Media, Roger Bjuling, død, 79 år gammel. Bjuling ledde oppbyggingen av Hamar Arbeiderblad fra et avishus til et mediekonsern som Hamar Media ble med rundt 200 ansatte. Tidligere kolleger beskriver han som en framsynt og modig leder som tidlig satset på digital utvikling og lokalt eierskap. Da han gikk av I 2010 så etterlot han seg et konsern med solid økonomi og betydelige verdier, det skriver egen avis Hamar Arbeiderblad I dag. Det her Simple Minds, Someone, Somewhere.

0: because it's you.
1: I love it, I love it, I love it, og Bella Kay I ettermiddagssendinga litt over tre denne fredagen 24. juli. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 18 I kveld.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Gravberget kirke åpen for omvisning i dag, i morgen og på søndag fra 12 til 16, slik det også neste helg. Det lovesalg i Kantoriveien 21 på Braskereidfoss i morgen lørdag fra 12 til 18. Loppemarked det med skogen 28 i morgen fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Risberget samfunnshus har åpen kafé i morgen fra 12 til 16, slik det også på søndag. Bukken på Braskereidfoss de har sandfotballturnering i morgen klokka 13 og utover. Trygve Viking spiller på kvelden. Nico Willis duo spiller hos Ferder Brasseri og Bar i morgen kveld klokka 21 begynner de. Mr. Ray spiller på terrassen hos Finnskogen Campingsenter i morgen klokka 21. Om det dårlig vær så flyttes arrangementet inn i restauranten. Søndag så det åpen dag i Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lillåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus, og så det leker for barn. Det lunsjkonsert i Åsnes Finnskog kirke klokka 13 på søndag. Og mandag så det danskos på Skansen Grendhus fra 19 til 22. Her det kolbuss som underholder.

Det var Ruben med Running du hørte her I ettermiddagssendingen. Helga den banker på, kanskje har du ferie eller kanskje vil du ta en liten helgetur. Det mye å finne på rundt om I fylket vårt. Mithamar.no har laget en oversikt over 10 ting du kan finne på I helga som nå kommer. For eksempel så kan du ta en dukkert I Mjøsa, besøke Jernbanemuseet eller Domkirkeodden, bli med Skibladner på en tur. Eller du kan ta en tur til Klatreparken på Domkirkeodden, Rush Trampolinepark, Ankerskogen og Seaside Cable Park. Hvis du vil ha litt mer action, hvis du vil ta det helt kulig, så kan du rusle langs Mjøsfronten eller ta en tur I Furuberget. Det aktiviteter som Mithamar.no foreslår den kommende helgen. Du kan lese mer om de ulike tipsene på mithamar.no nå I et

Glemmer David Bogen I ettermiddagssendingen. Litt størselig vær I vente videre utover dagen I dag, og ikke minst I morgen lørdag. Da skal det regne egentlig over hele fjøla, men den gode nyheten at på søndag så blir det finere vær igjen. Det letner opp, og sommerværet kommer tilbake igjen, og det blir også fint vær neste uke, ser det ut til på langtidsvarslet til yr.no. Så noen regndråper utover kvelden og I morgen, det får vi nesten bare leve med.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for enkelt regnbyger. I morgen får vi også skya vær med enkelt regn og regnbyger, og det meldes om sørvestlig bris i morgen og litt lavere temperaturer fra yr.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

B-52s med Love Shack I ettermiddagssendinga. Håper du har en fin fredag. Her kommer Mel C og Never Be The Same Again.

og Mail C I ettermiddagssendingen. Statens vegvesen de ber bilister om å bli flinkere til å rydde opp etter seg på rasteplassene rundt omkring. Forsøpling har blitt et økende problem, og særlig I sommermånedene når trafikken størst. Vegvesen opplyser at mange rasteplasser må tømmes daglig, men at søppelet likevel havner utenfor beholderne. I tillegg så opplever de at noen bruker rasteplassene til å kvitte seg med husholdningsavfall, og at folk gjør fra seg I naturen. Nå oppfordrer vegvesene alle til å ta med søpla dersom søppelkassene fulle, slik at rasteplassene kan holdes rene og trivelige, det heter det I en pressemelding. Det her Tobias Steen, Seida T. Megeby.

0: IT Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT Care, trygg IT nær deg.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: USA har I dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn I et hus. Fire menn I 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne I huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn I huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker I ettermiddag. En MC har kjørt av veien I Vågå I innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik I Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør I Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn I ny fondsparing I første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer I fond, ofte via månedlige spareavtaler. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Komiserien Stuart Fails to Save the Universe har premiere I USA I dag, og den bringer tilbake kjente fjes fra The Big Bang Theory. Blant dem Raj I en ny og mer uventet rolle. Serien starter når Stuart ved et uhell ødelegger en innretning Sheldon og Leonard har bygget, og det utløser Armageddon på tvers av multiverset. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann I 30-åra fra innlandet anmeldt etter en trafikkontroll på Gjømna I Elverum I formiddag. Politiet stanset bilen ved 10:30 og opplyser at mannen kjørte uten gyldig førekort. Han testet også positivt på narkotika og ble tatt med til legesenteret for bevissikring. Politiet oppretter sak på hendelsen. En motorsyklist kjørte I formiddag av Sjodalsveien I Vågå. Politiet fikk melding om ulykka via AMK like før 12:00. Føreren var alene på motorsykkelen og kom fra hendelsen uten personskader. Det ble kun mindre materielle skader, og vitner beskriver utforkjøringa som et uhell. Politiet oppretter derfor ingen sak. Statens vegvesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene langs norske veier. Forsøplinga har blitt så omfattende at vegvesenet nå går ut med en egen oppfordring. Mange rasteplasser fylles opp av husholdningsavfall, og noen etterlater seg også søppel og avføring I naturen. Vegvesenet opplyser at entreprenører flere steder må tømme søppelkasser daglig, men at forsøplinga likevel fortsetter. Nå oppfordres alle til å rydde etter seg og ta med seg søpla hvis beholderne fulle, og melde ifra på telefon 175 dersom en rasteplass trenger opprydding. En frivillig I Hamar IL Tennis ble slått ned under dugnadsarbeid ved tennisbanene I Hamar Park tirsdag kveld. Mannen I 60-åra fikk et kutt under øyet, og en tenåring fortsatt mistenkt I saken, skriver Hamar Arbeiderblad. Tennisklubben sier at volden helt uakseptabel, og forteller at de over lengre tid har slitt med rus, hærverk og uønskede personer på området. Politiet beskriver Hamar Park som et kjent problemområde, og sier at saken etterforskes tett. En styreleder I en lokal bedrift dømt etter å ha delt overgrepsmateriale og skrevet seksualiserte meldinger om barn på nett, beskriver Glåmdalen. Mannen ble avslørt etter å ha chatta med Kripos på plattformen Teleguard. Politiet fant også meldinger der han oppfordret en annen mann til seksuelle overgrep mot en 9 år gammel jente. Mannen tidligere dømt for lignende forhold. Hedmarken og Østerdal tingrett ga han 22 dagers fengsel, men fordi han allerede har sittet varetektsfengsla, slipper han å sone ytterligere, skriver avisa. Solør får skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for enkelte regnbyger. I morgen får vi også skya vær med enkelte regn og regnbyger, og det meldes om sørvestlig bris I morgen og litt lavere temperaturer fra yr.no.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
3: Soleradion. Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. muchas veces también. Eso es horrible.

Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. God fredag, ettermiddagssendingen på lufta I et par timer til, fram mot 18, og med Bjørn Martin Brandet I studio den ettermiddagen her. Nå skal vi til en skikkelig landeplage fra Roxette, Spending My Time. What's the

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Gravberget kirke åpen for omvisning i dag, i morgen og på søndag fra 12 til 16. Slik det også neste helg. Det lovesalg i Kantoriveien 21 på Braskereidfoss i morgen lørdag fra 12 til 18. Loppemarked det med skogen 28 i morgen fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Risberget samfunnshus har åpen kafé i morgen fra 12 til 16, slik det også på søndag. Bukken på Braskereidfoss de har sandfotballturnering i morgen klokka 13 og utover. Trygve Viking spiller på kvelden. Nico Willis duo spiller hos Ferder Brasseri og Bar i morgen kveld, klokka 21 begynner de. Mr. Ray spiller på terrassen hos Finnskogen Campingsenter i morgen klokka 21. Om det dårlig vær, så flyttes arrangementet inn i restauranten. Søndag så det åpen dag i Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lillåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus, og så det leker for barn. Det lunsjkonsert i Åsnes Finnskog kirke klokka 13 på søndag, og mandag så det danskos på Skansen Grendhus fra 19 til 22. Her det kolbuss som underholder.

0: Vi I Vinger kirke. Her foregår det noe som heter Åpen kirke. Og I dag så det to verter til stede. Det Liv Synnøve Wold og Solveig Tørmoen. Og Liv Synnøve Wold, fortell litt om hva dette med Åpen kirke?
1: Det at folk skal kunne komme inn, se den vakre kirken som 360 år. Og veldig interessert I kirken, og tenne et lys. Vi har hatt noen inne I dag som har tent lys.
0: Og hvem det som kommer hit da?
1: I dag var det et ektepar fra Rogaland. De bodde på Kverneland, og så hadde vi en dame fra Kongsving også, som ville komme inn og tenne et lys.
0: Med andre ord, at her kommer det folk fra mange steder for å lære litt mer om kirka I Kongsvinger.
1: Det gjør det, og det veldig mange som har vært på festningen og kommet ned. Det har vært, I går hadde det vært to franske ektepar, og det har vært tyske, og en del fra Sverige kommer. Så vi håper jo det kommer flere innom, det varierer jo litt grann.
0: Men Liv, hvordan blir man møtt hvis man kommer hit?
1: Vi ser de kommer, vi spør om de vil se, vi har brosyrer også, både engelsk og norsk, vi hadde tysk før, det fant vi ikke da. Og fortelle om de vil gjerne vite litt om kirken, spesielt om døpefonten og krucifiks over altere. De vil gjerne tenne lys, det veldig mange som litt opptatt av. Og så vil de se liksom... Den jo veldig vakker kirken, så de ville ha jo sett den, og det, så synes de den kuppelen veldig rar, hvorfor vi har en sånn løkekuppel, men det det ingen som vet hvorfor.
0: Det andre overraskelser man får hvis man kommer hit og får en guide omvisning?
1: Ja, man kan lese litt om kistene under gulvet, og det vanskelig hva de interessert I, noen bare kommer for å se, og Og noen veldig interessert. Vi har et nylig orgel og pene malerier.
0: Men hvorfor velger dere å stille opp som frivillige her da?
1: Fordi vi har tilhørt kirken en stund, og det veldig interessant å møte, spesielt hvis du kan møte andre nasjonaliteter. Du kan få snakke litt språk og fortelle dem litt om Kongsvinger. De kommer gjerne fra festningen også. Så det også det et nydelig kirkerom og kunne sitte ned og bare ta det med ro stillheten. Nei, det i hvert fall givende det å, og så det hyggelig å være to, noen ganger vi en, men vanligvis vi to, og så deler vi på. Vi har et par dager, vi setter oss opp på liste så blir hva tid du ønsker å ha anledning å være fra 12 til 4.
2: Reporter I saken var Paul Erik Berntsen. Det her Gwen Stefani og Early Winter.

Staut og Valers Brur I ettermiddagssendingen. En frivillig I Hamar IL Tennis ble slått ned under dugnadsarbeid ved tennisbanen I Hamar Park tirsdag kveld. Mannen I 60-årene fikk et kutt under øyet, og en tenåring fortsatt mistenkt I saken, det skriver Hamar Arbeiderblad. Tennisklubben sier at volden helt uakseptabel, og sier at de over lengre tid har slitt med rus, hærverk og uønskede personer på området. Politiet beskriver Hamar Park som et kjent problemområde, og sier at saken etterforskes tett, skriver avisa.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for enkelt regnbyger. I morgen får vi også skya vær med enkelt regn og regnbyger, og det meldes om sørvestlig bris i morgen og litt lavere temperaturer fra yr.no.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Come Back To Me og Minor Majority. En motorcyklist kjørte I formiddag av Sjodalsveien I Vågå. Det kom melding til politiet via AMK litt før klokka 12 om det her. Føreren var alene på motorsykkelen og kom fra hendelsen uten personskader, kun mindre materielle skader. Vittner beskriver utforkjøringen som et uheld, og dermed så blir det ingen politisak av det her.

Delara og sjelen i ettermiddagssendinga. Tidligere konsernsjef I Hamar Media, Roger Bjuling, død, 79 år gammel. Bjuling ledet oppbyggingen av Hamar Arbeiderblad fra et avishus til et mediekonsern som Hamar Media ble med rundt 200 ansatte. Tidligere kolleger beskriver han som en framsynt og modig leder som tidlig satset på digital utvikling og lokalt eierskap. Da han gikk av I 2010, så etterlot han seg et konsern med solid økonomi og betydelige verdier, skriver Hamar Arbeiderblad I dag.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
1: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
2: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

TLC og Unpretty, god fredag. Klokka den går imot 17. Det blir nyheter her I kanalen når vi kommer dit. Men aller først ut, Seal Green, Bright Lights, Bigger City.

0: Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. USA har I dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vitner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn I et hus. Fire menn I 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne I huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn I huset. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Statens vegvesen varsler økende forsøpling på landets rasteplasser. Mange bruker dem som gratis avfallsstasjon, og flere gjør fra seg busker, kratt og langs stier. Vegvesenet sier opprydding koster det offentlige ekstra, og at problemet størst I sommermånedene. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann I 30-åra fra innlandet anmeldt etter en trafikkontroll på Gjømna I Elverum I formiddag. Politiet stanset bilen ved 22:30 og opplyser at mannen kjørte uten gyldig førekort. Han testet også positivt på narkotika og ble tatt med til legesenteret for bevissikring. Politiet oppretter sak på hendelsen. En motorsyklist kjørte I formiddag av Sjodalsveien I Vågå. Politiet fikk melding om ulykka via AMK like før klokka 12. Føreren var alene på motorsykkelen og kom fra hendelsen uten personskader. Det ble kun mindre materielle skader, og vitner beskriver utforkjøringa som et uhell. Politiet oppretter derfor ingen sak. Statens vegvesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene langs norske veier. Forsøplinga blitt så omfattende at vegvesenet nå går ut med en egen oppfordring. Mange rasteplasser fylles opp av husholdningsavfall, og noen etterlater seg også søppel og avføring I naturen. Vegvesenet opplyser at entreprenører flere steder må tømme søppelkasser daglig, men at forsøplinga likevel fortsetter. Nå oppfordres alle til å rydde etter seg og ta med seg søpla hvis beholderne fulle, og melde ifra på telefon 175 dersom en rasteplass trenger opprydding. En frivillig I Hamar IL Tennis ble slått ned under dugnadsarbeid ved tennisbanene I Hamar Park tirsdag kveld. Mannen I 60-åra fikk et kutt under øyet, og en tenåring fortsatt mistenkt I saken, skriver Hamar Arbeiderblad. Tennisklubben sier at volden helt uakseptabel, og forteller at de over lengre tid har slitt med rus, hærverk og uønskede personer på området. Politiet beskriver Hamar Park som et kjent problemområde, og sier at saken etterforskes tett. En styreleder I en lokal bedrift dømt etter å ha delt overgrepsmateriale og skrevet seksualiserte meldinger om barn på nett, beskriver Glåmdalen. Mannen ble avslørt etter å ha chatta med Kripos på plattformen Teleguard. Politiet fant også meldinger der han oppfordret en annen mann til seksuelle overgrep mot en 9 år gammel jente. Mannen tidligere dømt for lignende forhold. Hedmarken og Østerdal tingrett ga han 22 dagers fengsel, men fordi han allerede har sittet varetektsfengsla, slipper han å sone ytterligere, skriver avisa. Solør får skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for enkelte regnbyger. I morgen får vi også skya vær med enkelte regn og regnbyger, og det meldes om sørvestlig bris I morgen og litt lavere temperaturer fra yr.no.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Gravberget kirke åpen for omvisning I dag, I morgen og på søndag fra 12 til 16, slik det også neste helg. Det lovesalg I Kantoriveien 21 på Braskereidfoss I morgen lørdag fra 12 til 18. Loppemarked det I Meskogen 28 I morgen fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Risberget samfunnshus åpen kafé I morgen fra 12 til 16, slik det også på søndag. Bukken på Braskereidfoss de har sandfotballturnering I morgen klokka 13 og utover. Trygve Viking spiller på kvelden. Nico Willis duo spiller hos Ferder Brasseri og Bar I morgen kveld klokka 21 begynner de. Mr. Ray spiller på terrassen hos Finnskogen Campingsenter I morgen klokka 21. Om det dårlig vær så flyttes arrangementet inn I restauranten. Søndag så det åpen dag I Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lillåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus, og så det leker for barn. Det lunsjkonsert I Åsnes Finnskog kirke klokka 13 på søndag. Og mandag så det danskos på Skansen Grendhus fra 19 til 22. Her det kolbuss som underholder.

LOs sommerpatrulje fant brudd på arbeidsmiljøloven I nesten halvparten av kontrollene de gjennomførte blant unge I sommerjobb I år. Av over 5400 intervjuer så oppga mer enn 2600 ungdommer at reglene ikke ble fulgt. De vanligste manglene var at de ikke visste hvem verneombudet var, mangelfull opplæring og manglende arbeidskontrakt. LOs sommerpatrulje sier at de yngste arbeidstakerne mest utsatt, og understreker at det arbeidsgivers ansvar å sørge for at unge får den opplæringen og de rettighetene som de har krav på, det skriver NRK I dag. Det her Taylor Swift og You Belong With Me.

0: som skjer med deg?
1: Gi det litt tid, Martin Løberg. I går kveld så rykket politiet ut til en voldshendelse ved et utested I Rena sentrum. Fem personer, tre I 20-årene og to I 30-årene var involvert. Politiet opplyser at de involverte gir ulike forklaringer på det som skjedde. Partene ble skilt og fikk beskjed om å holde seg unna hverandre. En person oppsøkte legevakt for behandling og har varslet at hendelsen vil bli anmeldt. Politiet har foreløpig ikke opprettet noen sak etter voldshendelsen I Rena sentrum, det skriver Østlendingen I dag. Det her T-Pow og China in your hand.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for enkelt regnbyger. I morgen får vi også skya vær med enkelt regn og regnbyger, og det meldes om sørvestlig bris i morgen og litt lavere temperaturer fra yr.no.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

Friskis, Kjartan Løvritsen og Astrid S. Kongsvinger blant landets aller heldigste kommuner I Norsk Tippings spill Nabolag. Siden spillet startet I 2015 så det delt ut 24 million premier I kommunen, og det flest I innlandet, bare slått av Oslo og Indre Østfold på landsbasis. Totalt så 103 personer I Kongsvinger vinner 1 million kroner eller mer I ulike spill fra Norsk Tipping, og til sammen så har de vinnit nesten 249 millioner kroner, det skriver mittkongsvinger.no. Og så var det årsaken da, hvorfor det sånn at mange I Kongsvinger vinner? Jo da, ifølge Norsk Tipping så henger det sammen med at det mange som spiller I kommunen.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

Euphoria og Loreen i ettermiddagssendinga som ferdig for i dag. Det har vært en lang dag og en lang uke. Nå skal jeg pakke sammen for helgen. Og så høres vi igjen på mandags morgen. Men all den beste musikken den fortsetter videre utover kvelden og gjennom helgen her i kanalen. Aller først ut, Stevie Wonder. Det her You Are the Sunshine of My Life.

Fremskrittspartiet er fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet er ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstadelva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken er sendt til statsadvokaten, som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no. Herlig, herlig,
1: men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kommer på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
3: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp i Kaffegata 53 på Flisa.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash!

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kylling, noe som også catchy den her kyborgsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: IT Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT Care, vi fikser det.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quicklunch-biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.